0: Velkommen til Kvøttnena, kære luftare, og velkommen her i Kringvarspe, Are Roach og Birgar Larsen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og i sendingen i hese affær, får vi ta omvala tre føresk stegløn. Og vi begynner ved Ronny og sanger noen alfemsene. Og i tøyende skriver sier Ronny at sangeren snur seg om hans rabattende oppleving i alfemsene, om å være færen opp om til fjørde, og om langselen etter en færnere tøy. Det Ronny Korsaker Davidsen som har gjort bæg i år og læn, og han bæg synker og rappar eisne kjolver. Julian Andreasen har tid jobb, framlagt og jobblanda sanchen holdfemsene. Vi tar Ronny.

God an dag og velkommen til Norrljø og en tøyma vi fjøltat av vondtjån norrlenskån tøyndløyke. Joakim Berg, Adam Averen og svenska bøltjen non kent, era gottene vi og solo uka av oss syne. Vi tar et feilu av framtiden som aldri blev av, som ukavan nevnt. Danske Uffe Lorentzen, som vi kjenner som åtta mann i balkon som Spitz Neuenhatt, Baby Woodrose og Lydsyn, kom frutja degen vi glemte spår. Ein tøku utgava, her han tolkar klassikarar, tja åttnu klisje og steppolvene. Men Lorentzen hever æsne gjort flere minne kjentar sanger til synar egnå. Vi tar øyne meira åkjente sangen om ui sendingsne ui dea. Omframt dette høyrer vi med landa nødt stegle vi uslenska Bubba Mortens, dansko Gnags og norsko Gåte. Velkommen til en tøyma vi fjalltatt av nødt og norrlenskom tøyma. Velkommen til Norrljø. Musikk

Lidade fyre vi øynene med spalt og dansk og løv noen senast og vikene, og en samstarve vi i midtelen med Dino og Boran G. Og i 2020 kommer de vi lære mest ånd, og nå 16.17 har de atter innspalt en sang sammen, nemlig ja, Gemt ditt nummer. Hoas 2026 ikkje holdrun igjen, så hever Ari veri hendinga rukt fyrir svenska Simon Superti. Han haft sin fyrsta løyklos som sjånleikare og i røst og senderøyene hundarna, og nu han æsnia gottene vi tri og holdar utgav og syne, hemlisar trui. Vi da finnja en brettbida sendande, her kjemur fyrsta stegleie, Spøken. Spøken.

Spöken, fyrsta stegleie av kommande utgavene til svenska Simon Supersti. Tria utgave hansara, hemlysar trui, ber utgiven 17 ui år. Norske bøkkeren Gata i løtene i fervi a ledja søgnast og hånda satt i utgave og søgna som ver utgiven i oktober. Det er ståra tungmannsplattefela i Season of Mist som stendur fyri utbrøslene. Samma plattefela som gav enn tja eivor ut. 15. april finner vi stegleie Sansier sendande. Som gestasankara høyra vid Mario Frans urbøtjennom Heilung.

0: Sandsiker, fyrsta stegleie og kommande utgavene tja norska bøltjen noen gode. Satta utgava torra ver utgiven i oktober. Som gesta sankara hørte vid Mario Frans ur bøltjen noen heilung. Gode fikk så ut alt sjåa Jøgnumbrot i 2024, ta tei ombo av Norra og i alt sjåa Eurovision-finalene vi lennon Ulve Ham. Og i november i fjør kom danska Rosa Pamonen vid debi EP-synet best når intet fungerer. EP-en verser av velmeltigen og særlige leie finner du deg selv vernekspalt av danskon utarfrasen. Nu Rosa Pamonen kommer vi fyrsta stegleie synon i 2026 og sjolv sier hon om leie fjer.
1: Hei, jeg Rosa Pamonen og det her min nye sang fjer. Den handler om, hvordan de mennesker, vi mister, altid er med os, også selvom de ikke er der fysisk. Jeg håber, I kan lide den.

Fjer, nytt fra enna spennande og nytt jo dansk og navnån Rosa på månen. Vi finn gå leie sendande 16. april. I noa nima duo som skapar grønlenskan tøgnløg vi uiblåstri ur frumsøknån og goda lærerne. Aviaja Lomholt utbyggven sangare fra Rytmiska konservatorien og i Kjappmannahavn, omframt at hun øysni maskudansare fra grønlenska løghusen og Tukak. Igor Rato kommer opprunnelige ur fyrverande Jugoslavia og hever utbyggven som filmkomponister fra Esbjerg Musikkonservatorium. Nu hever Anua Nima lät ur honton fyrsta stäkla sutt i 2026. Her kommer Anori.

Du vid liv, hver anna leg, vid av spalt av kommande utgavene tja Joakim Berg, åtta mannen og i Kent. Og når solo utgave hans ara, fremtiden som aldri blev av, vir utgiven 22. mai. Handan listanavni Ary finna vid norsko Ariadne Lonsworth Jensen. Hon kom i 2022 vid debutgave syne for evig. En utgave som var kosin besta elektroniska utgave ta spelemanshøyslønnar vår og latnar. Sønast og fyra ærene hever Ari arbeidt vid trupla tveiernom, og nu Darkstar som utgaven nevnt, loksens tøk. A utgavene spyr Ari hvordan det livet etter sorgene etter at tvibora bror henne døye fyrir nøkron Aron Sujane.

Werewolves, at le anotju utgavane tjan norsko ary. Anner utgava hennara, Dark Star, vertug 16. april. Handan lista navni ary finna vid Ariadne Lønsvort Jensen. Vi færa til Finlands og en av Holstauros kjøtten hon her, Jenny Vartiainen. Vartiainen som i løtni domari og i finsko utgavunni av tånlagakappingene The Voice, arbeider vi satt og utgavu syne som vantande ver utgiven 17. Ui år. Vi tava finnje fyrsta stegleie sendande, her kjemur Joko Johan Noyata, etla af førskon, omkran at hetla si et.

0: Nojata.
1: Yoko Johan Nojata, etla förskon onkran at hetla si et, etter fyrsta steglei av kommande utgavene tja finsko Jenny Vartei Einen. Satta utgava hennara vir utgiven 17 ui år. Seinastu 20 årene hever Uffe Lorentzen gjørsta til vena at tolka ankultar sanger ur danska sangskatten av utgavun Søynon. Et hever bæg at han måtte trimme solo utgavun hansara og av utgavun tja bøltjennon han er limer ui lydsyn. Nu hever Lorentzen gjørst en høyla utgavu vi tøgeløvun. A glemte spår som var tøg frutja dagen, enda tolkar han klassikarar, tja åttnu klisje og steppulvene, men òsne flere minne kjentar sanger som han hever gjørst til søgnar ekno. Vi skulle høyra etle av glemte spår, her gjør Uffe Lorentzen suppo oppa at ruste opp, og etle som doa igjen prikken over i et gav ut i 1908 og som er via utgave torra skugger.

0: Danske Uffe Lorentzen, som vi kjenner som Ottoman, og i Balkon som Spitz Neuenhat, Baby Woodrose og Lydsyn, kom frutja dagen vi glemte spår. Ein tøku utgava, her han tolkar klassikarar tja åttnu klisje og steppulvene. Men Lorentzen hever æsne gjørst flere minne kjenta sjanger til synar ekno. Einir at rusta opp, som vi just nu hørt om, at les om du og igjen prikken over i et gav vi ut i 1908 og som er via utgav og torra skugger. Bobby Mortens hever lagt søgnast og hånda 36 utgav og syna, og utgavan vi lenka høyden noen, jeg er ekki sa sem to helder, jeg er sa sem jeg er, vi utgiven 8. mai. Og i samband vi at Record Store Day, store vinyldavren hver fire viker så gjerne, hver leie vid fjøtlån utgivet som single plata.
1: Jeg ser grímulausa græki, glottand á kvöldsólar siglingu. Jeg ser ráð herran reiðan, réttlæta sína spillingu.

Sertur eru av skrånne rundt om i Danmark. Vi renda vi svensko Naomi Vie, som kommer vi einan oppsanje til Vopna utnægen, ni som tjener på krig. Farbror hennara Mikael Vie øyer svensko utgavene av Bob Dylan klassikernon fra 1933, Masters of War. Norrljau atra skrånne om eina bygå. Ni som

0: Og vi skulle være morgenlestere nevne at etter togjentene klokken 20 før vi da sender tidskriva og vi spela og tidligere velkommen at ikke det kunne et le langt nå og at vi er 24.00.
1: Vi sender morgenlester. Det er Jekvann som prester har skriva og leser lesteren. Sundsjen vil salmer nummer 604, Angelin vil gjøre seg fer. Og salmer nummer 604.

Og en affær var det en mævor som bo i en bygd. Vestan fyrir bygdina voru nøkkur fjöll og aftan fyrir ta øyna fjall og ein bujur. Mævrin setti sér fyrir at vitja bujin og fyrir tuskild til gongu i møti honum. Han visste at bujurin var aftan fyrir ta øyna fjall og hukti tui best at fjalla tindunum som han nu gjekk. Men ta etnaist ikkje vel. Vi best at hitja at fjalla tindunum så han ikkje hver han gjekk. Han datt om gråd, fall og jager og gikk seg fast han. Han måtte vente atter til bygdene, tog ferien med seg næst. Nækka søttene rønte han atter. Han fører til gongko og hukte nå best et fetene. Men det gikk heller ikke vel. Tog etter best stuttet tog, var han ferien så lengt av løy, at han alls ikke visste hva en ved bøyren var. Han måtte vente atter og gjøve opp. Tre og fyr gjør det han ørvise. Han fører til gongko og skiftes vi at hitje at tintenon og at fetenon. Vi så løys at flyta fokuset fra malenon til ferina og atter et næst hånden er koma til bojen. Pratikaren skriver jeg, Tann som alltid kannar etter vindenon, kjemur ikkje til at soa, og tann som alltid hyggur etter skudjunon, kjemur ikkje til at hesta. Mengan okkara eiu og okkara hovor vend og mjóti øynon stegi, så løs at vi ikkje få at her borsur ur som vi så fegin vilja få at borsur ur. Vi kunne atla, atla og atla, men ongant vi færa til verska. Avløyingen at høyen færen, æren vi vidt avdøy. Vi kunne kanskje, og et sindur forkanta, sagt sia, at her i løyven noen her tver fettler vi kunne fatla ui. Fyrra fettlan at jeg gløyme løyve her. Mot fokus best av kommande løyve etter heita. Det kan føre visser løyka sel om løyve her. Jeg vil best komme av ugerre. Jeg vil ikke ho at vi er sammen vi må innom medmenneskjon. Jeg hokser i alls ikke om ånder omkring meg, tog jeg sørger det ikke. Søtna fedlan at jeg gløyme himmelen. Mot fokus best heita løyve. Og ikke anna etter heita. Avløyngen tidsjes gjerast han sammen

tøy, og jeg snu nu hukse jeg best om meg sjølvan. Hette er jo det øyneste liv jeg har. Det er stort, så jeg må få så nek bostur ur tøy som gjør det, og om det kostar øren, det er ikke jo ikke Men nu er tilveran vekna Jesu liv, deia og opprøsjen såløys, at du øyre en himmel, mejan du enn ersta fyr her. Jesus vant her henta nudja bostegin, som bojar fyrir framman. Han løyer til nu i djøknun løyvi til hetta male. Såstatt, erst hu vi trunni av Jesus og en himmelborgare, og i hese ver. Liv tui her, vi himmelrugi fyrir eia, tui her skattur tui nir, vil òsne hjarta tui vera. Jesus er skatturin og himmelrugi ui nond. Such tui Jesus heldur en himmelen tui himmelen kjemur vi Jesuse. Such tui medmenneska heldur en til sjolva etla sjolvan tui just som such medmenneska ser Jesus te. Fægir var tu som erst i himmelen om. Høylagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himmelen så a gjør. Gjev okkur i det akkurat daglige brei, og fyrir gjev okkur synder okkara, så som vid øysene fyrir gjev at høymoni med okkur synda. Og lai okkur ikkje ui frostingar, men frels okkur fra til ytla, til at tutt er rujtje, valdi og høyren, om allar ever. Amen.

0: Vi da har sendt morgen lester. Hes og vikna, jeg vil dere det kan som prester skriva og lise lesterne her.
1: Klokka 9:20. Ukrainska stjärnen attlar att hålla fram via löjd efter nödjön mövlaugan för att styrka ukrainska värjena via samstarva vid land som ukrainer inte för här var samstarva som nek vi. Det skriver ukrainska forsetten Volodymyr Zelensky av sociala milen om X i år. Sambart forsetten om kommer Ukraina vid attlar vidanene som ukrainer här var att det kommer till värjena. Atlar ukrainska fyrtøkker, atlar okkara framleggjarar og mennarar, okkara militære røntir i verju støvo, alt hetta tutninga mykjel aktiv, sier forsetten. Fyrr og jar skriver jeg Volodymyr Zelensky at ukrainar fornyholdt vi en reform av herinom. Avtalenar om de tutninga mykjelast og økjene kom opp av plass i april, hernom av Løsland og stjøtnen heva avtale karmanar for brødingsene, atler tutninga mykjelast og smalotene skulle være kommende på plass i hese mananen, og fyrst og urslitene skulle suttjast i juni, særlig av fortjærlige parten som skal gagna hermannen, sier forsetten, som sier at lønnen tja hermannen skal hakkast. Årlige Boata-festivalen av Tofton var hilden i det som parter av Vardøvnen i Nes kommune. Om en gavann time møtes Boata nere i skala 4, og klokken 11:30 var kausen sett møte Tofton. Her kommer Boata nere om 8:00, men en halvann time og æren til han blir Nes søknar hotnarkester at spela vid Boatilen og i Øyrenen her Boata nere legger et søttene. Klokken 13:32 og klokken 12:30 helder Niklas Davidsen velkomstrøvo i Kjaldunen og Brygge Østjønnen, og så heldt det tiltaket fram ved Skattavøy og Hoppeborgen for Bøttene, Sanchi og Tavnløtje, og i kvöld vil synge vi tiltak og danser i Kjaldunen ved Hadley Johansen Band. Og i havn årlig an tiltaket en dævler av grinnene og i Torskøtten. Tallene med tiltak her nekker gjørs bort i ordtøy som fast i Sjønnen, som fyrer røgeren skriver, og i Sjønnen kring Øtjønner et markveldig av fiske og øren Sjøtjøren, og annan mai bjóa við tekun atlan vaksnun bøtnun og vaksnun at uppliva stærbundna sjómatin við atlan sansunum. Kokkar og annar gøy mat folk fer at borra við altsins gøy mat og sjónum og høva verður til at gott prat um skegg og sjómat. Tiltaki byrja klokkan 11 og verður til klokkan 16 sjónum partin. Og jeg kom fram at iranske myndelagene hadde sendt amerikanske myndelagene et nytt oppskott om friere avtaler. Uppskottet var sent USA om vis Pakistan som har varit mellan Gongoli och i samlingen om fri som har varit i Islamabad. Men Sverige för amerikanerna var i valast inte det som iranar vana av. Tui i Jörskvalde säger amerikanske forsetten Donald Trump att han är inte nöjd vid uppskottet. Akkurat nu är inte nöjd vid uppskottet som iranar har sent honom, säger Donald Trump när han tar sig vid fjällmiddagen. Amerikanske forsetten sier til at samtalene mellom partene har holdt frem om vis telefon, og at han just har haft en samråd ved iransk ombå. Han sier til ikke om hva samrådet snur seg om. Og fiskemarknene vant der nækket utrøver neste vikene. Testen drar lese av hjemmesiden til fiskemarknene her til en tidligere sammen om det som vantende henter neste vikene. Streimeren her, men batnar som vikan gongur, og ta vever vannar fyrir næstu vikna i Bjartar, roknar fiskamarknaren vi at utrara batnarne færre utdater. Tja løyneskipnån ligger ut fiska løyneskipet vi Bridjo, men ta fyrir helst ut i næstan. Tru friste løyneskip vi Osland, 6 vi Estegrønland, 8 av Flemish Kapp, og 8 ligger vi Bridjo. Akkurat friste løyneskip landar i vikene. Ein jungvann strålar i Vestanfyr og fiskar mest av Blalongo. Hinner litt av i Bridjo, men vantande for anker tar det ut om vikeskiftet. Fyra per trålar på til fiskarøy, de hava lade de fiskar god laks, og de fleste landa i vikene, skriver fiskarmarknaren. Trutjer trålbåtar til fiskeskap, Norranfyrre, tar fiskar mest av Torsk og Huyso, men tar få øysene nekka Longo og flert fiske. Tar landa allir i vikne og vantande fyrr onkur ut i nastun. Trygatna skip til fiskeskap. Og det skulle sjåndra at hei fiska svarskalva og fiska rui brugjelit. Öll trygatna skipne landa i vikne, skriver fiskamarknaren. Og så er det vevvannar, låt til frukslåt norran, trutjar til 8 meter om sekundet, det blir skiftande skuiloft og torst. 17. parten løyde låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekundet, det var smaskutja og torst. Og i kvöld låt til frukst låt av Usseninje, trutjar til 8 meter om sekundet, det var smaskutja og iverhover torst. Og i natt og fyrre parten i morgen, frukst låt til frukskan vind av Usseninje, 5-20 meter om sekundet, det var samtrige og elavever. Hiten fyrir det at litja ur frostmarsjonen oppi 5 sti og i natt og i morgen mittlen 4 og 8 sti.

0: Ja, lærdagsendig i vikan, hun ikke av skronen i hendene fyrre parsten, og tog i fjerde vidt nå er sendt en tøyma vi lortstere innskjønne. Jeg var til to at høyre en sang, eller skrive så endelig av nummer 22400, Og det første hese affær, og tog stentor gavann morgon, vil det så fegen hørst Sommersson Band, og det skal være vi sangen noen som øyder Morrison og jeg. Og så stentor døyliggjør sangkor.
1: Gjere klarstak

Ja, festa Tjoknes affær til av Euro Sommersson Band og sangren Morrison og E. Og den neste, og jeg som stender her, og så kunne du spalt John Denver og Anysong for konemøyen i hentan vekra morgenen, og så legger vi kommande i at rett at hun sitter og hefter endar og øyne trøtjo. Ja, men her John Denver.

Ja, det var John Denver og sang Any Song, og ja, det var en lortstare tjåken som bøk med å spille hendene for konusynet. Kan du spille hendene vekra sangen for mer? Han minner med om et godt vinarle, og sangren Paint My Love, We Might Go Lunch to Rock.

Ja, Michael Learns to Rock, og etter at høyre, man går for noe Love on Paint My Love, nevnes heter. Morning, Stentor, så, nei til dette nye, før vi skulle ha fest. Hei, Stentor, vi gjør dere klare affære av Batafestival, og Tofton og ikke Øtlund, en gåan Batafestival. Jeg hadde det kallet av Batastevna, men never mind. Og godt vikerskiftet skriver vi kommer til høyre. Kunne vi ta høyre Sanchin Beaches, tja, Bipa Dubi, alt det skal være. Og jo, han har vi her.

0: Ja, Biba Dobi og Bigis, som heter Leie, altså Katlast. Og så det en som stått spyr om vi ikke kunne spille The Elephant Song. Halte jeg sangeren at Kamal, og så ikke noen gang og han grunnet det. Jo, sangeren han Kamal, og vi tverre tar hentet sangen til byrom, altså The Elephant Song. Hatt av Richan, han kommer om en løtla løt og hessen sangeren, lett å komme vidt og vidt finne Kamal, han var her.
1: Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can.

Ja, han kallas Kamal som her hever sunnkje utlær fra 1905-1904 og et velomtøkt og æsne rattelige nekspatelige at han tog da vær The Elephant Song. Poika sjei, ja, jeg tendrer jeg bare radio og så hørte jeg hese sendingene så hos jeg kvøy ikke skrive inn. Her vi akkurat finner mer morgen med at så nu ganger løyen og man til luksuslopper og i Klaksvik. Kan så spela Hamma Hamma Fitt tja Jakob Haugard. Og en gavann det, vi gjør det til tekonet.

Ja, det var Jakob Avgård og sangren som heter Hama Hama Fett. Og fra hånden færer vi til Jim Reeves. Skal vi verste hvordan vi sitter her og lortet etter utvars på noen, kan du ikke spille Blue Side of Lonesome ved Jim Reeves for dere. Han minner om akkurat ungdomsdager.

Yeah, go gamle Jim Reeves, here's on Blue Side of Lonesome. Og så skriver hessen ei Øssur Allan Osmond førfaldum fra konto vid så hårst leie Going Home vid i Osmonds takk fyrre. Ja, han var øyn av tjejbrøren Allan Osmond, her der flest og vore. Vi og i orkestren om til Osmonds i Alfjersen. Og ja, vi færre tøyre leie til byrum Going Home. Ja, nu var Crazy Horse og skrønne tjåken her, lette dere vite hvis vi finner. Lette dere vite hvis vi finner Sanchen til å bygge om. Det gjør vi ikke en knappere venting, men det er leie at vi så spiller Crazy Horse i stedet.

Ja, jeg synes jeg vil da ikke til jeg som er going home, som er som lort er en bedre omvitt i Osmonds, så altså i stegen spalte vi tentene som øyder Crazy Horses. Så det først, hei også skiter hjemme og slapp jeg av, og i stoven i lort etter TSVS, gode spill er litt i øye opp ved Sirikett Jakobsen. Takk, fire.

Ja, det var Sirkert Jakobsen og sangren som øyter litt i øye opp. Så vil det norsk av morgenversteren spil øyte vid Dodelboks. Og det skal være det som øyter Margareta. Takk for det.

Det var Dodel Box og Margareta. Og så vendte vi at til det føreska og en løtt, og vi av bygdastøvn og i Kvalpa, og kom til Håksakene Torsten, enda vidt av oss, vi sommerkvalt og i mai, halsen, havna kjenter og i Kvalpa. Tansansjen skulle lå tidsleppet høyre, jokstemmer var han som møtte sunnekvalt og i mai. Her er det, Danny, enda vidt av oss.

0: Ja, det er ikke kommet fra noen havna kjenten som er av stevne i Kvalpa, og altså feien vil du høre at den igjen du vet oss, og henta sannsjen som øyter sånn kvöld i mai. Hei, vi sitter her i Retsja, og går langt just hjem til dere kjærum. Kan du spille oss og grei for tur vi Nils Midtjord, takk for det. Ja, han er skjermen åter til langt der, sangren om forten, vi får ikke tog å spille han Atlan, men det kan høre, og sen du går sier.
1: Jeg har opplevd en gammel av igjen.

Ja, vi har hørt godt vel heltene av Wisen Jomtang Roa Forten, Nils Mittjord Versjavand i han som sang. Så stender Gava Morgon, Gava Verstor kan som spille sang for siste måned som støtt i havn i løtene. I det affæra vi på vår tøse tur at ikke etter omkron lekkron og i havna landet. Og kan som spille for henne ser vi ned i 8. Tja Lone Kellermann. Her ser vi nekst baldur ta vidt, vore og inkre, og vi kan minnes nekvar gavar løtter.

Benedi og du og en sanger som tar gasoline har du gjørst, men altså lette Lone Kellerman at sunke inn og tever annars og snitt høyre som sunke kjør. God morgen, kjær verster, til hei glett okken et hørst spotlight vi Ester Skala, noen låtekker og noen Storon Tøvlaka festival i Aarhus. Ja, men vi færre til høyre Ester Skala og sanger som øyder spotlight.

Sintja. Og etter veta næst sørste tjåakon, vi får atle å få åtte le og en sang vi er trett, og vi tjevast, og vi tøy innskjønnen stentor og en dag i morgen, og godt at det var vikerskiftet, er atle i mer enn jota dagen, og mulig fer en tur til Klaksvikar, ettersom til tunnstavur. Kan jo høre besta bøk, ja, bøkken han minner med, og ta og i tjekk i sundagsskolen i heimbygdene, og en deilig tøy. Ja, hetta verður sum sagt til sursta tjókun við ferra at høyra Miriam, Vanju og Lailo. Sintja og etter í bestu takka til kun mongo mongo sum skriva við til sendingina hesa fer og ja, austan til kun sum hava lustan, við verður at við einar nú kjær sending og tær verður tusmarkin í komandi viku.

0: Og vi tverre stegger med dags tøgnløgjene nå til tja og i skrona tja og kontøyndene kommer nå, så gjerne sender vi døvra tøgnløg til klokkan 8 av Jambalaya av skrona til Rundtumøy Country tøgnløgje, og han velger ikke Samuelsen. Og klokkan 2 sender vi et platopanelet.
1: Og i dag klokkan 2 platopanelet etter av skrona på en løs ui utvartnån. Fyrir fyrstu fyrir vera plater som utgjøvnar av en avvisen platefella lagt der under navna. Platefella i legendariska Island Records som sin oppbrunna av Jamaica. Island Records i platepanelen hon, Boinlois, vid det klokkan 2, klokkan 1.
0: Og det Unnløyd Sten Hansen, og i verstur klokkan 4 vi tåre av Tore, og klokkan 5 kreto, etter sending til Arngær Arke. Tryggers til 6, sette høyleia evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prestor skriver og leser. Vi tar på tøyende klokkan 6, og klokkan 8 Jakob Magnussen klar i platebærene.
2: Og i kveld, klokkan 8.
3: Hetta skrutja eie Susi Quattro så fyrir að synsja 70 år alveg og i holvan tumma tóttinu klokkan hókun 1. Men eisni her tullja i versens löðu spela ekki tónleik fyrir 70 år að tannaringu, nemlig öll hittin ekki á hollenski lú kvinninu. Ja, og i temapartum verið hetta leir kvöld ég satt kvinnikvöld og jeg treð Quattro og lú er það að neta felskog som legger navn til kvöldsins temaplate. En er best umtókti av ensku máli. Ég tås ég Wrap Your Arms Around Me frá 1934.
2: Og i kvöld, klokkan 8.
3: Jeg har ikke nevnt det, men i verset støtte vil reisen i en samrua og nytt føreslæ bjåa. Les Atlasgrønna av Facebook-synet til sendingene, og vi høyre kjøtt og fjolke pladebærene.
2: Oh yeah! Pladebæren.

0: og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
1: Og i nekve år hever samfunnet reagerer på boinkrym og til dømes korona ved å fokusere på forafyrir akutten sjukken, innleggingen og folk døyr. Men sambart sjefringen kan hette av visser, eller hava haft visser at vi har vent blinde i at lærerhøttene, med landa til snøyende søgnarinnene som kommer i kjellervernen av infeksjonen. Katolske kyrkjene i New York har gjort seg mye om som merker at kyrkjene skal kjelda 5,1 milliarder kroner til 1300 folk, som kynslige misnøyte av katolske presten. Og årsens første batafestivaler det, og vi tar oss av en av fire røkene av batafestivalen av Tofton. Vi tar under med et hvordan virus virker. Det er just alt samt greiere at virus kunne ha en større løglod i samband med kroniske sjuker. Det sier Rebecca Cox, som professor i virologi og leier av Krimdeplen i Bergen ved Norske Rødskringverpet NRK. Og i negv år har samfunnet reagerer på en krim, RS-virus og korona ved å fokusere på forafyrir akutt og sjuken, innleggingen og at folk dør. Men sambart sjefrøyngon kan hetta hava haft vissar at vi hava vent blinda eia til ærarhøttane som til snudjande søgnarinnene som koma i kjellarvernon og infeksjonen. Rebecca Cox viser også at vanlig virus årsøkken til alvarsligar, altså avbjongar. Beinkrym kan være årsøkken til høylaskegar og hjertaskegar kjalt lenga tog etter at infeksjonen borster, sier hun. Rebecca Cox rekser opp en rød av øronvirusen som granskar nu halta djeva søgn av rinn. Aktivanten for lengtøyer eller kronisk sjukken øyre over tiden vi tar man skal meta om man skal lette seg koppsetta. Heldre enn bare meta om man helder, om man vil verja seg i møte sjolven krymenon, sier hun. Fyrir stortan funnet granskar en sammanheng mellom helvedeselt og demens. Hese togjentene hadde visser at normen i Håpatelle låt seg koppsetta med det sjukene, skriver NRK. Og i februar gjørte Folkehelseinstituttet i Norra av å melde til at koppsetting med det helvedeselte skal være parter av koppsettingarskronne. Rebecca Cox helder at alt samt flere folk skilja at en akutt virusinfeksjon øysene kan heva lengt til å gjøre arin av halsene. Hun viser til en fragring til OECD som for kort og stedfeste at 75 millioner folk i OECD-London var rakt av lengt til å gjøre arin av koronapandemiene. Og halse utdragsene av tog er rakt ned til å være omlai 500 milliarder kroner. Kjalt om lengt til å rinne av covid ikke er lykke kjønnelig, og det koster vidtjøren om 100 milliarder norske kroner om året, skriver NRK. Katolske kyrkjen i New York skal gjelda 5,1 milliarder kroner til 1300 folk som kynslige misnøyt av katolske presten i New York. Det gjørtest enden av en av de største og dyreste semjonen og i malen som snikker seg om amerikanske katolske prester. Det skriver Damars Radio og hjemme sier sinne. Kyrkjan og prestaner takker ikke fotla arbeid, men hette RSD, Tanveien, sier Jeff Andersson, og gir øyne av advokaten for 300 av offerne tar i semjan gjørdest allmenn. Erska Bispadømi i New York hever øyne gav tidsje at leist jo var kjøl om kynslige misnøyslå, og offerne hava vi semjene finnes mulighetene å fære etter tryggingafellene til kyrkjene, og i ennare rønda få et hakkri endergjald, skriver Damars Radio. Hette er ikke det største endergjaldi av Hesons Læn. I 2024 gjør det katolske kyrkjan i Los Angeles en av lyknande semjo vi offer for kynsligere misnøyslå. Tannsemjan var oppe av 5,6 milliarder kroner, skriver DR. Det batafestivaler av Tofton i det. Tiltakje byrja jeg i fyrra parten, ta batar møttest i skala fyrre, og fyrre noen slag kontuma, så igjen setter ta kaos ut mot i øyrenen av Tofton. Her tar vera om øyntina. Så igjen helde festivalen fram vi i miskunn til bøttene, soppa verdelad i teltene av kajøsene, her vil tøvnlagra imsonsleie, og i kvöld vil det først synge vi tiltak vi fullføra harmonikofella, og så etter vi danser her Hattel Johansson band for å spille. Og vi tar nå Kristian Paulsen, høvdsfyrkjøpere, vi og kom av Tofton. Og Kristian, Det som jeg skiljer da, den 21. Batafestivalen i Røynes, så igjen, det blir jeg i 2005. Det var bare korona i 2020 at andre festivalet var. Hvordan kjenslene nå, festivalen i Roma Birja?
2: Det kjenslene god. Folk god stemning til det som møtt, og det klart at jeg kommer til gesten.
1: Hadde dit man vant, eller tar man i 2005 skipet for det første festivalen, og langt å ta tanker om at dette for å være et attemendende tiltak?
2: Kanske det återvändande, men det som det blivit till har kanske tankarna inte varit ta. Det här rockar ni inte vid, nej. Det blir större än att det var bra vid.
1: Hur ser undertökan? Alltså, nu hugger sig berg om mittel byggda folk och folk är stann fram.
2: Byggda folk, det är tilltäck i Tjanes kommun och Ödlenborgaren. Så det här, vi sitter alltid paus och där Batafestivaler är till det här. Till akkurat tilltak och folk är stannade för att möta otroliga väl uppe just nu. Så till välvitja, baby, baton och camping och folk som bara kommer till för bo.
1: Hur ska folk pleja vara till en batonfestival?
2: Oha, ja. Jag vill säga till flera tusen. Vi tar 1100 buffar klarar och tar pleja allt. Det är gott väver och nek folk så är det när vi är utsällt. Så här är nöcker tusen, eller det här tusen, och så allt annat som är här. Här är fullt följtet här då.
1: Kvi är Batafestivalen att ha fått en tydning av Michel?
2: Han är tydning av Michel, tror jag. Det är alltid jag vet att jag skapar några särskilt för Jokon och sammanhållt här i kommunen. Och det här har vi otroligt gott. Från ungdom till det äldre. Jag vill leverera... Lauke akkur til mennar i underhusen under morgon, og til jeg har der finnes jeg akvarie nære, og tar i røyste klare hjelp av alt. Så til jeg fra de eldste lengst, og til tuttninger mye for sammenhold i kommunene.
1: Båten er jo av ut av Tofter, tar bry av i Skalabåten for klan Holgen 12. Hvordan er båten er vi i Arvast og
2: Jo, jeg har ikke sett FLG, jeg har heller ikke snakket med nækran, men tilmeldingene har ikke vært så øye enn jeg var forut. Här har vi om en 20 tillmeldingar. Och så för alla batarna där, byggda batarna, jag var inte med en 3-2 batar som kanske är färgna oss. Det jag tar nu är att jag tillmelda sig, så en jag trus. Och så blir det läggas till av Skalafjörn. Och så ofta kan det vara uppmuntra en 400 batar som cyklar vi. Men jag har inte sett fyllt ju här.
1: Men kvart är det som ger det att talet kan svinka sig inte så från Ardlar till att säga det för att ta oss av samma fyrda, vet ni?
2: Ja, ta er ofta vekkri, vi litja den som den fyrste batafestivalen og Arnon, og vekkri kan svinga sindur, og kanskje er ikke alle batar gjør det klarer til sommaren, så ta kan avverska lutt sindur, men det har vi et fralik vevur, så vi håper jeg nekker batar har lagt løgna inn og skala fjör.
1: Og så en spurning, Sjåan, hvordan fyrst du sjolver halte batafestivalen?
2: Ja, han verur nok rennandi i middelen der ims kopkaunar, og så kanskje fag i nått ja, en buff på en forsøytning, og lortet drang noen tøvnløyke. Det er vel nye, her er nekve gøy tøvnløyker og skrannes, og jeg håper jeg får også vi.
1: Men tar vi snakka samme fyrt, så sier du også med TV at den første batafestivalen vi blir, det var det faktisk bare som en det var mer som et tiltak her man samlet penger til en åttalansfyr, og lukkast for å vise til, eller vise til at batafellet var stående ofte.
2: Ja, det var svårt att börja faktiskt. Så det var väldigt smått och en skolavlocker som gjorde landa. Och här började jag idag och tar männen är näkla tajm som började att ta hänga stadverk vid. Så det är otroligt imponerande och största arbetet har jag lagt i den batafestivalen och batafellet. Men det är bara vuxit men stadverk för pengar som kom in tar färra till stål till Limes folk, bäge utrotarfälle och sådana fäbbasfälle och omkring skolaflock som hjälpa. Så ta få några kronor att fira hjälpen att göra.
1: Och här ser vi tusen tack för vid Christian Paulsen och inser att det kan gå en batafestival att ofton.
2: Själv tack!
1: Amerikanska vergemalarei, eller kruksmalarei som stjøtten selv kallet det, hever atlander om å teka 5000 hermen, eller herrfolk, heim ur Tysklandet. Det hender etter en ausemjo i middelen amerikanska forsetan Donald Trump og tyska samveldeskansleren Friedrich Merz om krutje i Iran. Det vergemalarei av herren Pete Hegseth som hever til Javgjerna, og hun kommer den etter at forsetan fanns det at tyska kansleren for å si at USA... Vær blivit eimukt av iranskum samræðingar falkon. Það skriver BBC i det. Om årsskiftet i USA 36.000 aktiv herrfolk i Tysklandet, og sambart Boris Pistorius, vergemalere her i Tysklandet, til bæg i tilgangs for USA og Europa. Pistorius leier at seg at avgjøren til ikke kom overst av han. Tvørste møte sier han at det var vantende at hendene avgjøren før over tidsen, skriver BBC. Årsaken til det at amerikanske forsetten høstdagen av sosialen Milon sier at Friedrich Merz gjør et ut av leie vanlig arbeid og at han har troblager av ødlån hans leie, med en annen tilflytting og orsko. Amerikanske forsetten har også gått opp at det er hermen ur Italia og Spania. Ta avgjøren var tidsen, sier Pete Hegseth, at hun er tidsen etter en annen grønlige vittjer av støvende i Europa og er en virkjenning av tørvenen og forholdene av stenen. Og Hegseth vantar at herfølsene er kommet hjem om et halvt til et halvt år. Ta fortsatt en høstein var spurt om han østene at det er herfølk hjem ur Italia og Spania, sverre han at ta råkne han vi. Italia hever ikke vært noe hjelp for jokken, og Spania hever vært rævlet, sier han, og viste til vantende lottøkene og strunnen med mot Iran. Friedrich Merz helder i ødlandføren lydig om det som amerikaner gjør i Iran. Han helder ikke at amerikaner hever nekker at han i behøver, og han tog det ikke så ikke hvordan tar skuld å slippe ordet til Iran. Iraner da, etter at han dømer vel av samrådet, Etla sagt annan hatt, tar donalir til ikkja samrast, sier Friedrich Merz. Han leia treat at tar Iran er leta av Amerikumen ferast til Islamabad, og så gjør han heimatter som av Tarvajon, og han leia treat at all amerikanska tjauen eimukt, og le av iransko løslene. Ukrainska stjøtnen atlar at halda fram vi a leita etter nutjon mulagom fyrir for å styrke ukrainske verdiene ved å samstarve ved land som ukrainer ikke før har samstarvet som jeg vil. Det skriver i ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky og sosiale minnen X og JR. Samtidig forsetten han kommer Ukraina ved alle vitene som ukrainer har, tar det kommer til verdiene. Alle ukrainske fyrtøkker, alle dere fremleggere og mennere, dere militære rønter i verdiestøvet, alt dette tøtninger mye lagt, vil si forsetten. Fyrr og jar skriver Volodymyr Zelensky at Ukraina er farnir holdt ved en reform av herrenom. Avtalenar om til tøtninga miklast og økkene kom opp på plass i april. Herna var Løsland, og stjøttene hava avtala karmanar fyrr brødingene. Atler tøtninga miklast smalotene skulle opp være kommende på plass i hesom mannenom, og fyrst og urslitene skulle suttjast i juni, særlig av fyrtjallipartren som skal gagne herrmannenom, sier forsetten som legger at seg at lønnen til herrmannenom skal hakast. Fiskamarknaren vantar nekka vi utrører næste vikina, til stendra lesa av hemmasviden til Fiskamarknaren, her tidsi vi saman om det som henter næste vikina. Streimeren er herrer, men batnar som vikan gongor, og ta vevvannar fyr næste vikina er bjartar, råkna Fiskamarknaren vi at utrører av batnar er færre utdatter. Tja lyneskipnån ligger ut fiska lyneskipet vid Bridgjø, men det er helst ut i nastan. 3 friste lyneskip vid Osland, 6 vid Estergrønland, 8 i Flemish Kapp og 8 ligger vid Bridgjø. Akkurat friste lyneskip landar i vikene. Anjub vannstrålar i Vestanfyrre og fiskar mest av Blalongo. Hiner litt av vid Bridgjø, men vantan for ankort har det ut om vikeskiftet. 4 pertrollere på til fiskar og til fiskar god laks, og til fleste landa i vikene, skriver fiskarmarknaren. 3 trollbatter til fiskeskap Norranfyrre, tar fiskar mest av Tosko og Huyso, men tar få snakka Longo og flatfiske, og tar landa atler i vikene og vantande for anker ut i nastan. 3 gatnaskip til fiskeskap til fiskar svartkalva, og fiskar og brugelet, og til 3 gatnaskipene landa i vikene. Og så fører det til Iran. Strøye møter Iran av. Det skriver amerikanske forsetten Donald Trump gjennom skrivet til løyerne og i bakomkommerne i kongressene, senaten og ombudsmannen til noen. Forsetten viser i brevnen av at partene har ikke skått i etterfor en orden så gjennom vapnet kvelden kom i gjeldet han kjente april, og tog sier han at strøye av. Strøye som blir jeg 28. februar enda. Det ikke av tilvilt av brevet til fra forsetan til leierne i kongressene kommer på nå. Og jeg var trusteier, Littner, Sjøen, USA og Israel, Lopo og Iran. Og alle oppnå var gjort uten at, uten at kongressen har godkjent deg, og etter stikje 5 utilående som er War Powers Resolution, skal Østlukt alle opp eller krudj være enda av en trusteier i regjeringen. Det ikke det, så skal målet lettest for kongressene, det skriver Damars Radio. Fyrirsidingen kjatt om at Trump åsamt i utleggingene om at han trusteganer erjengner, samverst fyrirsidingene gavst man at helgen til vapnakvulten kom i gilte den 20. april. Og det ikke bare nækka som fyrirsidingen kjatt om at Trump heldre på. Til grunnkjemmingsene brukte Bill Clinton æsne i synertøy som fortsette. CNN skriver i Joar at frysetegn at fortsetten i samarbeid med journalister har sagt at han hever tvei i å velge tatt og snusje om Iran. Anna å bomba Iran sunder og sammen, og at han hatt gjøre en enda av landen, hin å røyne å få en friere avtale om Iran. Og så vi kommet til vevervanen her. Lyde låt av Vimson Atton minne en 5 meter om sekundet. Tever klorst, etla smaskutja og torst. I natt vekser vinderen opp i friskanvind opp i struk av Østninge 8-13 meter om sekundet. Tever samtidig og ala vever og hiten for det at litja ur frostmarsjonen og opp i 5 sti. I natt og i morgen for hiten at litja umiddelen 4 og 8 sti. Og vi har i det med landet hørt at og i nekva år har samfunnet reagerer på bøyngkrym og til dømes korona ved å fokusere på å forra fri av kottonsjukken i innleggingen og av folk dør. Men samtidig selvfølgingen kan dette ha haft visser at vi har vært blinde i at lærerhøttene med den andre til snukkjente søgn av årinnene som kommer i kjellervørnen og infeksjonene. Katalska kyrkjan i New York har gjort semjo som mørker at kyrkjan skal gjelda 5,1 milliarder kroner til 1300 folk som kynslige med snutt av katalska preston. Og så tås av det også når vi fyrrøkerne av årsens første batafestival i Atofton, som før vi har begynt, og her batan av vi av skala batene, eller skala 4 i Øtta, og ut av Tofter. Teknika i det Øssur Ekholm, og redaksjonen av Manna Kristianne Klein og Sveinur Trøndarsson.
3: Vi skulle se her fra anlate Iris Haldansen i Vestmanna, atta av øye, anda just i Høymenon, høstdagen 30. april, trojo forsvara gommel. Gjerarferen vil lust, søgne. Og gjerarfer Vilborg Davidsen, atta av Valenon, bosittande i Sørvaje, ferdelig grevar ur Sørvågs kyrkjo, manadagen 4. mai klokkan 13. Menneskava kan leta Sørvågs kyrkjo og ha konto i peninga stånenon. Og en kunnkjer, hun fra Vesterkirkene, konsert ved Kåren og Spektrum og Torsjønner Kæmarkåre verer i dag klokkan 16, Vesterkirkene. Og til klokkan 8 før vi da sender døra til meg.

0: This song for the working man.
1: Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Henda fyrsta leiardagin og í mai mánaði. Arbeiðar dagur 1. mai veru jar og í hesum sambandi hef ég valt að spela tisse av sangun og sendingina sum allir snikva sig arbeiði av ymsum slæm, men eisini sanger sum onkran hot snikva sig til veikastu í samfelanum. Tei anniast og rók sum hesi ofta vera røpt og politiskum orðaskifti her á landi. Vi byrja við sendingina við at høyra kenda Working Man Blues, Charles Haggard, orkestri hans The Strangers. Haggard så lukte synger han om gerandes støvor, om herra Louve, 21 arbeidere, som stod just for å vinne og sendte av penken til familiene og til kono og nødjo bøten. Han deler 24 at han fær seg en av øl, og han helder seg heve henne oppe i barna. Deler helder 24 at han omkret og omhokser at leipa og et tåk og flytja fra til heila. Men at enda stedfester han eisene, at han omgang i hever livet i allmenna til last, og til atler han ser heller ikke til en nekka som han erren av. Sangren av platene av Portrait of Merle Haggard, han ser av tutsjenda og i røyene, som kom ut i 1923. Her første sendingsene høyre vi nekra er kjentar eldre country sanger. Vi talte fram gjennom gåvan gomlun ved Tennessee Ernie Ford.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: to the company store.
1: Vi tar då Tennessee Ernie Ford, Cynthia 16 Tons, om Louise som kolonomsarbeidere i Rosewood Ørkenen og i Muhlenberg County og i Kentucky. 16 Tons sier bare til vektene som nonsarbeiderne skulle klare av skole av kåle om dagen. Det var Merle Travis som skriver i sangen og gav han ut i 1946. Men det var vi hos opptøkene til Tennessee Ernie Ford, 20 år setne, er sangren verdig av slow i jøknån. La seg viker av første plasset av Most Played Jukebox hitlistanen og i 1905-trush og første i 1906-trush. Og i 20 viker av listanen Best Sellers in Stores. Johnny Cash i midtelen til Nekva som eisne hava sunnje henda sangen, 16 tons, til å være under genre tjejefors. Vi skulle nå høyre an Johnny Cash. Til å være ikkje ein arbeidersanger han fyrir sinja, men ein sanger om at være sunn egne og standa ved sutt og sunne vire, og stola at han må veikast i samfunnet. Vi tar høyre an Johnny Cash, vi Men in Black.

Vi tar det først, Johnny Cash, vi er noen ja, protest-sanje. Her han greier fra hvor han alltid er uilaten svørst klæje. Han gjør det så langt åretvise til. Han leter seg i svart for de fatakke og kuave, de åretvist fangslave, for de sjuke og ensamhetle og så fremvis. Det er noe mye av folkene å klæje seg i skreit og bjørsta liter, og ikke gå om de som har større tørva pengene for neiene. Tøy eier til alltid er bare en og svørstående ganger åtta, sang Johnny Cash, og eisne mynti av kristna bådskapen som Jesus lærte okkon. Han vilde feien kjentje og i alla boans liton, men så lønge så nekv som ikkje som det eier av vera, så helder han å klæa seg i svart, og det gjør han eisne til sin dødjande det. At han har sannsjen Men in Black hørte vi Dolly Parton, vi henne er kjendeste arbeidere sannsje 9 to 5. Ur filmen er samme navnet fra Nujandro og Furs. Her Dolly Parton eisne spalt i en av høvesleg lotenen. Sankren om kvinnenar og arbeidsmarknaden. 9 to 5 et laver navne og en av felagsskapet som arbeider fyrir rettenden tja kvinnen og amerikanska arbeidsmarknaden. Og til reisende til som sankren og filmeren snur seg om. At kvinner ikke bare verre løntar, men reisende heva trobult via få leiande størv og vinnerløvnen. Dolly Parton gav sannsyn ut av platene som fikk heite 9 to 5 and Odd Jobs, som en konseptplata ved sangen om arbeidet av Unnsonsle. En av sangen og hese platene House of the Rising Sun, som snur seg om en unga gento i Skøtjehuset i New Orleans. Dolly Parton har unga de himprast via vittkjera vikvom evne og synen sangen. Tegan leisne sigast om vinkonu hennara, Loretta Lynn. Vi tar henne her, Sintja, om fatakslige bandomsyn som døtter til en av nomsarbeidere, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn sank her fyrst Coal Miner's Daughter, ein av kjendastå sank noen til henne. Hun kose fatakslitt til vera vekse opp som nast eldsta baden, eldsta døtter og gjennom badna flotje og åtta, og i bygdene Butcher Hollow og i Kentucky. Papen Ted Webb breifødde familjene ved Lodfalslia lave lønne, og han fikk som kolanomsarbeidere. Han døde som 2,5 år gammel av en hjerte tilbore, men han er ikke strøst ved lunga sjukne Black Lung Disease, som nekver kolanomsarbeidere var rakter av. Etter Coal Miner's Daughter får vi det sinter langer fram i okkara tøy, og har det sangen Something More Than Free ved Jason Isbell, av platene av samme navnet fra 2015. Isbell fikk uiblåster til Sanchin More Than Free fra Pabasunen, som var en vanlig arbeidere og i passet i sitt starv, men hei ikke rå et la stånter til som jeg vannet enn te. Vi færre nå atter til 1945 og til Woody Guthrie. Kanskje at han første verlige protestsangaren i USA. Vi skulle høre han ved kjente Sanchin-synen This Land Is Your Land, som han sang i 1945. Han skriver i Sanchin 5 år fra Manontan. Sangren er en halovan av nottorene og vekkorleggene i USA, men i verleggene en protestsanger. Og Brunalia skriver vår som atter svær til halovande Tjauskabarsanchin Tja Irvin Berlin, God Bless America. Sangren viser også at USA eller eier av vera fyrir öll. Bådskaperen er ikke til å teka feil av, han snur seg om jaunrattende.

Woody Guthrie levde fra 1912 til 1925, og som vysesankare og sangskrivare og sannførte sosialister struttest han mot avratnen som får fram i USA. Han opplevde som unger store kreppene som rakte ikke bare USA, men det meste av heimen i 1922, og var det lengt inn i 32 årene. Og prunalia hei sankren vidt hørte minst 2 ørende av 3. Ørende var meira etfinninger som måtte samfunnet og snue seg om fatakradømi og hunkor, og så om foringar som han hei møtt av leiene, at han møtte kjelton her til å stå at parstar av landene ikke var for jødl, for you and me, men var om privat ogn. Men både Guthrie hei ikkje hese ørentene vi då han sank sanjen inn i 1945, valde heldur å vise også at landet fyrir jødl, held kanskje ikkje at neiut vera nevna, at dette alls ikkje var galdande atlastene. En sangare hever finnje ståran uiblåster fra både Guthrie, og som eisne hever sunnje sanjer til honom Bruce Springsteen. Vi skulle her høyre han vi tveim og sangon som snikva seg om at det ikkje så lett å være avfaglært og arbeidare. Hes en fyrste snur seg om at arbeida og verksmio. Hinsettene vi tveira meira kjentur.

Tvær sanger vi Bruce Springsteen. Den fyrre kallast Factory om herra arbeids- og gerande stegin tjainun verksmiju arbeidara. Factory av tri utgavne tjain Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, fra 1988. Sætne var utgavne som kom ut 2 år sætne og i 1994. Det var 2 platan, The River, og vi tar då heite sangen. Ein hotekkande fortelling som lyser løyve til en ung mann ur arbeidere stattene. Talan om brosnar dreymar, tog løyve gjøres det ikke til, som han ikke helst heie drømt om. Han finner seg gjento, det er giftast, han får arbeide, men det er harsht og åtrygt, og tilværende gjerst meir enn spurninger om at iveliva helder enn at liva. Og egen som det javna han vidtja, fyr fra at være umyndende av fralse, karlaga og dreimon, til at gjerast en amening om det som færre og mist. Vi vender nå etter til Woody Guthrie og en sang som han skriver i 1948. En sang og vittjer rasismene som valgte i landet noen ta, og en snu om hvordan amerikanere får vi utlandske borgere og folk som olovlig kom til landet at arbeide. Et evne som enn ut det et aktuelt politisk evne i USA. I 12. januar 1948 hendte en flåvannlokka, ta et Douglas DC-3 flåfær ved 32 folken ombord, datt nyer nærende slott Gatos Canyon og i Diablo Ranch fjøtlen og i California. Mannenjen av 4 var amerikanere, men resten var olovlige tilflytere og meksikanske arbeidere og skulle flytast atter til Mexico. Ødlom bor døyo. Det som Woody Guthrie hefte seg vi, var at det jo fyrre folkene og i følge Milnon, altså ikke våre nevnt vi navnet, men våre einans nevnt de Bortis, altså folk vi skulle flytast av landet noen atter. Vi tar her, The Highwaymen, vi sanns noen de Bortis, Plane Wreck at Lot Gatos.

Det var vinneren til Woody Guthrie, Pete Seeger, som tok sangen til sin og gjør den kjent han. Woody Guthrie eier årene, og Martin Hoffman leier til sangen Deportees, som vi til hørte av første utgavene ved The Highwaymen fra 1945. Highwaymen var Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson og Waylon Jennings, en verlig og superbalkor ved Storum Country Stjøtnån. Etter min tykje hette han nekta den beste av nekvende utgaven som gjort der av Heson Sanchinon. Særlig at hun etter høtt og en gesta sanger av vi her, nevnte jeg Johnny Rodriguez ur Texas, av meksikanskar i att. Og han tok seg av ikke bare øren-ørende, men eisne av spansk Malta Sanchinon her. Hinner vi sunga vi her var Johnny Cash, Willie Nelson og Chris Christopherson. Waylon Jennings var ikke vi til Hesa opptøkna. Vi skulle høre flere sanger om arbeidere. Heite Working Men nevnt før i dag, ikke minst i sangen om Factory tja Springsteen. Vi skulle her høre trutja sanger som alle heva Working Men som heite. Her som første vi Nitty Gritty Dirt Band og hever underheite Nowhere to Go.

Vi tar då tvær sanger, bare vi heiter noen Working Men. Den fyrre vi underheiter noen Nowhere to Go. Det var vi bare noen Nitty Gritty Dirt Band, og platene Working Band fra 1988. Sjøen hørte vi til Larry Fleet, vi egna sanger søgnen Working Men, som han gav ut i 2018. Sender ikke noe det, norskast enda noen. Tre sankeren vi heiter noen Working Men, vi urska balsenon The Dubliners. Sankeren utgavene Further Along fra 1996, og seneste studieutgavene Tja Heson Mæta Falka Tånlaga balsenon. Det som balkeren gav ut etter dette var alt konsert opptøkker. Ta vær Ronny Drew, just færen ur balsenon, og Paddy Riley komen oppi som forsangare. Jeg skal minne sida takka Hans Edvard Andreasen for jeg standa for til tekniska og idé. Vi tar her The Dubliners vi Working Men. Det en sanger som kanadiska Rita McNeil skriva i 1991 etter at hava vitsa Princess Colliery kolonamne i Nova Scotia. Vi har stundt, vi har vidverande i økjennom ester mot det kanadiske atlantsstrandene. Vi skulle høre Alan Doyle fra Pretty Harbor og i Newfoundland, synes jeg en sang til sangskriveren Ron Hines om utrøret fiskskapen her, som via Deutsche ut, tog store trålerne og gjør grunnene ved strender Newfoundlands. Sangren Eider, Back Home on the Island. Takk for i dag, kjempe leie ved atter om Einar Viko.

Og det var Inge Samuelsen og Leie Jambalaya til Rattes. Og nu får vi ta sete ut i studio 4 til Ona Løytestein Hansen og platopanelet.

0: Ja, Frawley Sjangren en gilt tja Marian Faithful av hennar uka av oss mot The Broken English. Hun kom bare til 1924.
1: 1924. Ja, 23. juni, nei, omskilta, 2. november 1924.
0: Ja, og en Frawley uka av oss som sementerer en endeføring, kan man si, av oss sikker. Jeg tror ikke det er fire brukt noen som er Marian Faithful, som, ja, visst nok var damen, tja, Mick Jagger.
1: Mick Jagger, ja. Ja. 88. Eller øya til ikke et baden sammen.
2: Så hun åtte jeg baden.
1: Hun åtte jeg baden.
2: Det var ganske Mick Jagger. Det tog ikke.
1: Det tror jeg ikke. Ok.
0: Nei, og ja, altså, vi har til Island Records som er evne i platepanelen nå. I dag, vi sender på en av sier Resource Studio. Ja, da jeg sa til oss, eller da vi stemmer om fyrt, så sa jeg til at da vi kom inn i våre kommersielle tøyene til Island Records, så her er en balker her som jeg har øyla kæren, og nemlig indes tøvnakabalken i Røver som heter Keen. Ur England, og han kommer ur Battle i East Sussex i England, og det her skal øydes for å være alternativ rock, om jeg heldte det er pop-rock, og jeg tror det er røgnast av slænen som man kan i Røver kan oppdrive. Og det er en balker som sammensetter av Tom Chaplin og Richard Hughes, Tim Rice Oxley, og så Jesse Quinn. Og det er en balker som jeg har vært diska lukkast igjen, han kom ut under debutplata, og det er henne som er ferdig at vente etter til. Hun øyder Hopes and Fears, kom ut i 2004, og det er en plata som, ja, alltid man kan si er sementeret tar av plass, og at jeg har noe patlen, alt jeg har noe patlen, vi sanger som Somewhere Only We Know, og Everybody Changing, som vi sanger som FS Bella, Everybody Changing, og det er jo nekker sanger som er jo, ja, fantastiska gaur, og jeg har alltid kjolver, halte øyla vel den dagen og dagen. Kjolver halte ganske ikke kjinn i noe høyre, men tar jeg haft nekka strujas vi som bakken høysene, det var sangerne haft det bei heroin med snuslo, era med snuslo, hever jøkken avvinninga, men tar jeg stand av prøyster enn, og jeg var så høyt enn pause fra 2014 til 2018, så kom der trujator, og mer og onsdag høyre tar tver fyrir, og høysene bort at han var kom kom trujator, og sangerne var hei fjota seg atter, og det var Northside, og det var en framurskerende konsert, og det skal herfra jo og et størst innskyld fra mer og kristin tøvnlager det er konsertfyrkjøpene for jorden eller festivalfyrkjøpene for hverandre balsen til førre tog at det er tøvnlager som vidt ja, som reale nek folk dame etter døylig mainstream etter øylig brøtt og jeg skiljer lennom etter reale nek ungfolk og det er tekat vår tilsyn det er sånn som også vekna resonerar i fallet den dagen det. Och jag hade det första debutplattan som tar ut som heter Hopes and Fears som kom ut av Island Records i 2004. Så skulle du höra, alltid höra signatursang som heter Everybody's Changing och det är från urskärande.

0: Ja, yeah, Beat the Bullet, her var det amerikanske bakgrunnen Wayne. Ja, hva er platan?
1: Han heter No Respect, givet ut i julemannen innan chans om 24.
0: Julemannen 24, og først, jeg vet ikke om det, først ville de ha haft hard metall og
1: jeg halte det.
0: Ja, man skal være gøyre. Jo.
1: Jo.
0: Så, jeg halte at ta vi ta oss om at det er Island Records som evne og sendisene, at det er legendariske platafellet. Så hadde ikke vi kommet åttan om at teka sindri av, vi må ha sindri av ska og reggae vi. Det var så reggae vi for det.
2: Til opprundel
0: det. Ja, det er opprundel det, det kommer ur platafellet, kommer ur Jamaica og vi er vitlige for reggae og ska ut til mainstream, det lagt oss ut til verden. Ur oss her og det her navnet kommer fra, simpelthen. Og jeg skal ikke bruke negativ på det, men jeg vil få at jeg kommer rundt og underfører trett. Og det er for det jeg fatter ut Bob Marley, som hekker på jo han var trygg for meg å plattfinne til det sørste, alltid. Men, og selv om det sikkert blir en skuffelt av plattfinne, øren plattfinne, men bjør han ikke om penger for jeg skiftet, så helt han fast og gir sin her plattfinne av Island Records som heilig, som giver hun rundt til å blomstre og først han ut til et større publikum. Og han gjør så sammen vi The Wailers gjør han så i nå kjønner skjer først ut platten her Exodus, som ja, det må man si nok hans her større utgave, hvordan er øynet om litt mett enn den større og ja, her går det som Exodus og Waiting in Wayne, hørt vi det, Wayne i Janne så, og Jamming ikke minst, men så en sanger her som jeg har spillet som heter Three Little Birds og det er alltid at vi skulle høre her og at det sier det syndrom at den her Three Little Birds kommer ut som en single og i furs det er sånn at platan her var en øyne lenge livet til altså ganske en bit som spekter opp men vi skulle høre Bob Marley and the Wailers with Three Little Birds.

0: Ja, og sen det Reggae hører seg til, en døylen der som er der, en sommer der. Vi ser alle døyler, her var det Bob Marley and the Wailers, vi Three Little Birds, jeg og tar uka av fra 1900, og Kjellfjers som var Exodus, og en større, kanskje den største uka av, ja, Bob Marley and the Wailers. Og vi der var, rønner noe tverplata til at Eileen 2 var ute og fyrre, Tøymon.
1: Yes. Fra Heart Attack and Wine in the Jungle Fish og til Swordfish Trombones in the Jungle Fish, hei Tom Waits slapps seg av vid sin manager, sin fremmelære og sitt plattfelle. Nåttja plattfelle, Island Records, gav Tom Waits en listelig frihet som han ikke har haft over. Sanchenar til plattene, Swordfish Trombones, som kom ut den 1. September in the Jungle Fish, hei Tom Waits skriver opp av fyrstandier i Irland. Han var færen i Sunset Studios i Hollywood at takke opp. Hetta er byrjan til tann eksperimenterande Tom Waits, som eisne sjálfur framleir utgána. Klaveri veri minni brukt, og tar eitkjente strukarnar som vori av nestan kurjarplati vekk. Her veri meir dentilagdur av hodd og slæversk av ymsonslega. Men jazzballatnar ikkje heilt vekk, og til høyra vekra Sanjun, Johnsburg, Illinois, som Tom Waits skriver til konsunan.

0: Goan der og velkommen vi Nutjan Tour. Takk Lea, vera vid Minto, hvordan står han tøtning til hever at røra seg. Og vi kjenner ødel fire måneder ved å sette bilen og fære en tur til Gongo. Ofta vera vid Minto at det godt for halsene, og det så sannelig øyne godt for høyren. Jeg kan bare si for meg selv at jeg enklere omgang til en gongetur. Og i dag en gongetur av Skrånne. Og om hentan turen har vi Elise Ankrastene, at dette en altargammel og vekkur turer. Vi utsynne når i kjupene ut av Gøtevøk, etla sår i hev. Alt man kan si at han nok så høgligur, ikke så lenkur, og heller ikke streven. Kommer nå nyan mot fotbollsvøtlen i Lørvøk, og her skulle det være for manns som jeg har avtalt vi. En ur Lørvøk og en ur Norragøten. Og henne færer vi så til Gongo etter gamle Væragøtene opp om Lørvøks fjall til Norragøten. Ja, torpøymennene Marius Jakobsen ur Lørvøk og Arant Hansen ur Norragøten. Så nå færer vi til Gongo, Marius.
1: Ja.
0: Omkring firmaer du flere gjøre turer ved folk her?
1: Nei, det ikke lekkvar. Jeg ofte en firma i Kjolvann, så kan jeg bestemme først en Kjolvår. Men vi kvarst så ber jeg folk om å slippe en tur, og så har vi ikke møte å færre. Nyan av Lørfjallet, eller Nyan av Knok, eller 8000 fjallet noen her rundt av Lørfjallet. Og i alt dette er så fantastisk, altså. Hva er jeg for? Jeg kommer Nyan av fjallet, ja.
0: Og ta vil si, ja, nå så kjører vi Nyan av Sia tent.
1: Ja.
0: Et la opp på Sia tent.
1: Ja.
0: Det er så en høve tentor, men altså Lørfjallet, det er det som vi færer på om, altså den lagre parteren, da.
1: Det er det som er. Det er Lørfjallet, altså det vi kattler for Lørfjallet. Det er det som vi kattler Lørfjallet, Gengå på fjallet. Vel var det til at så kom det nye knok, og så kom det når av Riddafjall. Men det som vi kallar Riddafjall, kallar fullfringar ofte at søtja sår av Lørdesfjall. Men da vi ikke nevna Færepom Lørdesfjall, så det Færepom Fjall, og det altså, det gamle gåttan som vi nå får geng etter, her i Færvusadikon. Hva er det gamle gongeløyen vi er til å forfølge noen? Hetta var faktisk farløyen, og som vi er. Vi var jo avskåren fra Øtland sambandet, Hvis vi husker om hvordan lønge vi var avskåret, så var det ikke før en utrette noen at veveren kom. Ta ut og gjør det veien for å slippe bort strores ned av her på fjallet. Så det har vært en lenge gang, det har vært av og langt å ta i tjoen noen av fire røyka en ve, men ikke for en øyne trette. Ta her var det lykke som samtidig å gjøre 100 meter sen per akkord, så menn gjør det på akkord. Og så kom det der holdt inn av eiergrøtet sitt, eller inn av stoppen som vi kattler. Så stekket jeg det her, og la stilt faktisk nok så lunsje her inne. Men Jørgen, hun var alt, og man ville helst ikke gjøre for deg på seg av Jørgen. Så i det er hun ikke avshemmende, og Øster kommune ble en kommune, men altså godt, men satt hun også til å lete Jørgen til den sønneste stoppen. Og det var altså ikke før i 35 det ble samtidig at nå var klart å gjøre den sønneste strekje, og ta høyt og det kort fra Voglafjord ut av Skalafjorden. Men så i 35-36, og så ble vi så kvarant i midtelen, og så gjennom ta, her var vi ved valgsekna i gamle Lørfjøen og inntil, en dag når tunnelen kom.
0: Hette vært farløyen Østene 4, vei for Lørfjøen og for Norrøkjær?
1: Ja, hette vært farløyen 4 i Øtla, så skulle du ut i Lørfjøen, så hette ble løyen, og her ble det som mine forfeder har fortalt, altså, skulle du gjøre med åren kommer godt, og etla lakene skulle komme, så skulle folk i rom etter det, og vi tar oss over oss, hver i sjåmennene kjøkene, og vi er jo i Skalabåtene, og i Skalafjørene, og finner ikke akten og silt, og vi tar beitotter og søver om det, og så er det gynkjøst, og turene er vi, og det er vi på en fjattle, fire jeg kunne brev for oss her, ja.
0: En kjøttgengel der.
1: Ja.
0: Det så flott porter. Ja. Som bare dette nye råd her. Jatt porter. korvhuset tja Peter Christian Jakobsen og i Kjeres Mørsk. Marius, er det noe særlig så om at det?
1: Altså, torve var livet brei i tjataen, altså, det sa du faktisk til at torve var lykka neiot som mæteren. Og ta i man hoksa rundt torvsøvene i Norge, så er det altså, nok så avhåverst av vita. Det ble jo bygd torvhus rundt Atlastanes, og det var Norge skulle da være sere gav mekkvor, altså, det var godt at kjera torv, og man fikk nek borsjur. Og det er nok stått litt, det vaks og vi torven, men også var, ser avhåverst det at det er at nå så ikke jeg vet at nevnte vi har sett der til hvordan jeg du kan fiske og landgrunneren skal kunne bære. At vi skulle ikke vøye mer enn stålneren tåler. Og i 1808 trus, 90 trus og 80 ta vel da en nevnte ur havn som røste rundt til bygdene ikke etter hvordan jeg og hvor bygd kunne skjere av torvet. Og det var veldig her i Lorvik, og det var mest her i Lorvik kom til å skjere til sammen 3000 leipar. Og så snakket vi ofte om føresk mat. Hva er matet for et halv? Man sier en bator, 40 trus leipar. Så det vil si at Lorvik fikk jeg vite at det er 8,5 trus bator. Det vil si at det kom til å skjere 3000 leipar for ikke noe leipar lente. Og så fører det rundt og hukte etter, og selv om det var da lagret nirre ta et harve ble skåret. Men husheien ble utvalgt som det beste, og dette er husheien vi gikk i. Og bare dette er også her som øyder husheien. Han kom til skjere 36 båter, og sånn så fører man langer og langer opp at skjere et harve, og det ble så ja, populærst at menn kom og ærestand fra vi lesa i søvn og Gustav Silt og fra Norrøkjøn, Sora Vujka, at skjere et harve. Så dette er nok så avhåverst at hesten her hegen som vi fikk enge kjøkken til, bare sånn et harve.
0: Ja, kjørst. Nå var det ikke torve å gjøre.
1: Nei. Alt som er øyla godt alltid er at det er for noen annen søgjene. Nå sykker jeg vidt dette Torvhus-stendet her, så stendet Torvhuset av Peter Christian Jakobsen, altså Gjers Marsk. Og det var noen folk som tok seg sammen at varvøyt av noen av oss hos noen, og sette navn av. Vi hadde øyla avhverst for søvende at folk hadde gjort det der på. En kjallbøy balkor, og så halde Leijons Estrøy stola i vi at gjerra kilter og få sindra penninger som skulle til. Jeg tok at ikke tøyarfesta nær og kjallgøtan i kjørt, men glendan for å suttje med han løtta. Tøyr er kjørt er ui 1900. Hvor er vi kjørsta Vestanfyr i Øyste, vøyde ikke. Men en som er Paul Marius stendte fire at kjære glendaren her nyan av Lorskjall. Kjære spenn.
2: Det er helt hellandet her. Hva vet du?
1: Kjære spenn er jord og hever hese her 3-4-5. Altså, det skulle også sida setas torrløyke.
2: Ja, ja. Men Reijo er i halvdelt til den neste torrførelse stiget.
1: Annars er hettar. Selv om det er ferdig på om jeg kan skal torrløyke, men henda vi genga ned etter.
2: Jeg sier vi bra.
1: Og jeg latter sånne sturer og genga.
2: Ja. Jeg angte ved vi i utlendingen i snøet, så har det vært sånn at det er så døylig at jeg genga ned her. Men så, det er noe som kommer ned, og så kjører man Norge ut, og så fanns det grunnvang.
1: Ja, det var så.
0: Lent i halvt øvelse i hinden.
1: Nei da. Annars, da vi stande her nå, så stande vi faktisk nå mye i heien han her. Og Agnar Heien, som han er ute av, var sett til å være forskjellen, og at han skulle genka två seier etter 8 bøyen av kjellen. Så det vil si at han skulle bære alt annet 100 seier. Men det var ikke bare som Arne Gintjen, så seieren ble minne og minne, eller han ble minne og minne, han ble morreka, så han er ikke hans føyter og ære her. Va? Så for en år så gjerne hadde vi, jeg har funnet hva det ble sagt, at vi får kjøre nyår. Så i stedet for nå, at det her var 8 bøyen av kjøttlene, så er det blitt 6 bøyen. Og jeg tror jo før jeg vet noe kanskje at suttet det første frukten er i høst, at det er en alloy 3-35 seier min i hjernen. Så hoksa man 35 seier og lamp, så er det alt fjers, altså, så det skulle til alt annet gjørs mån. I verheten som øyder åkne heien, det at det ser man i halte til 28 øyere som øyer og gjør sånn heien. Ser det godt, så ser alt, og men det som før ikke var så spennende, det ble spennende det, så nå det lykkes som AHO og spenning til å slippe ned igjen og åkne igjen og få i frals.
0: Så det var spennende, jeg synes ikke helst om lampene var bedre.
1: Ja, vi må få kalle det.
0: Hva blir melvektene vi da?
1: Nei, jeg halte det at hun ligger i øyne her, sier hun. Det halte jeg. Hever man tvilen på, så drev det øyne lengt ned. Gjør til at heim ber ikke tvilen på her, men man får lampa, så tveit jeg tror ikke du får det på noen lampa. Så jeg kan gå og sige alle i tre to til det, ja.
0: Ja, hette en jeg er bare gode dæver. At det frukslåt inni midtelen, og så pura stilt, som nå til dømmes, og brennende sjål, og ser det klart. Vi så ikke jo, man står en part av Norra og Kjønn. Marius, vi så ikke i vore av Lengskala, og
1: ja.
0: Og Fakruløy til dømmes, her Sjønshangren var Istor.
1: Jeg ser noe skjær i høvd siti, og Ist Sanjana Kjøsæren. Det är fantastiskt att sitta i Fakruløy. Och också så här att här har han sitt och hållat i vår i sitt hur solen hon sätter och solen hon ryser och gör det. Så sitter vi i Galven och så sitter vi i vår Blänkaskala som tyvärr blev avtofta ta så inne tog. Och så sitter vi alltså grusla tint och bots tint till så här stor och toppaner i vår avåkon i sin och välte som bajder ovanför 200 meter. Och så såg jag att alla dessa fjälltopparna norr efter Kallsöterna som är då helt öbära vackra och ända så här norr ja. Jag kallar någon ett land nästan tunn ja. Annars är det detta öyla heter det öyla vackra sucka. Vi sucka på inte nu nian och detta höa seatint som är en flott tinter här och vi såg ju någon äldre mittaskäck. Och mitt där sig tier ända ner till tikna jackpot och i solen hon skulle stanna mitt i här. Hon har hållit hit alla tojer och jag husker om vi dotter en gammal man här som ett jack och jag kan stå i Lorvik. Han gjorde ta i var ju en fors en fors två fors en sang han gjorde några sanger. Han är ju med ett annat sang om alla topparna i Lorvik och här med ett annat om middagscheck och ta sidan här och sån middagscheck för ni soul see fra och jag hade nog kommen kvar där vad det så. Og tøyar mat middagsjegg, kvann dagen vid norskas goden hegg. Så vi satt jakk jeg og så, og isti og sånn og lenga sanje på en 80 vers, ja.
0: Ja, ja. Jeg vil oppja sya tente, men altså, han har holdt ærvis jeg genga opp sånna fyr, ja. Tøy du kar ut av oi kar som brennstøyner.
1: Ja, du hever faktisk trutja målagare kom opp av sya tente. Ein talastast til affæra fyrir Jackman frá Lorvik ta varta til sum man kallar fyrir Dalagøta. Man gekk út til Dalagøtna og så komst du ut av Vatnambrar og så fórst du på drøyni og passerat hit. Ein annan var til affæra uppgjøna na Jack. Er út til sum kallar fyrir Kvilta Jackman. Ogsnu ein gaut hurur men tas kan du vita og hava onkra vittar til at genga nýan á Lorvikfjall her og eftir drøyni upp hom middagsjack. Och så först du ut efter i köknen ovasta slatta eller med slattan. Och så först du upp på här så kom du till köknen där och point nian för seaten som åter reja rök. Här är öyla gott att gänga. Jag var förresten ett skril upp i en arv så jag men här är fina att slä gänga. Det är en fralyckat horor men ta skall du ha ett vita och inte färra ensamhattor. Men det är rösten och allmänta gott hor.
0: Ja, Arant Hansson heter ganska Götan är kanske i mynden av Ester kommun och Lorvig och Göta.
2: Det vill jag säga, ja. Och det var man höllt från gamla tog i Ösne att det var när jag fick inte mynden här. Inte bara till som man säger, att bära ting och sådär. Men papen som var född 1911, han säger till att Då kunde det gått färre om vetren, visst det var det gått vetren och kvöld. Så kunde det färre ut Lorvegar att spela korst. Det hade jag kött, jag gick upp om Hjattle och så till Lorvegar. Och så spelade det korst. Och så visste då att nästa fär, då i veckan var gott och vetren, så kom Lorvegar ut lock. Det var inte näka via att sms till en annan när nu kom av vittna. Jag visste bara, varje dag gott vevor så kom vi råkna via att nu kommer Lorvkinkan i lakon och spela korst. Det visste man bara. Och till er en söverrösning om folk som har gynnsi och det är inte alltid det här va. Till er är ankra tjeliga söverrösning att folk kom lite fyrig upp i fjallet. Det kom av sådant nian här sagt ni ja.
0: Ja, her en værre.
1: Ja.
0: Veldig av værre, Marius.
1: Det er helt sikkert. Dette er en frakt for eier. Og jeg sier det hver jeg fer i suttet av værene. Så husker jeg om at det er det samme. Hvor så vel tar er varvåter. Jeg vet ikke hvordan hinne har finnet av hvit inn vi målmjølsene, men vi ble lært om dette her. Kom og vidt fram vi etter for å bo i været. Legg en støyn. Sørst du en støyn når er rådlaver nyår, legg han opp hovater. Og da husker jeg alltid om hennes hengen. Lært de å søvende dødja. Men gå i meg henne så vel. Hvordan gjør vi det? Til å legge støynene opp hovater. Som er rett og slett for at dere ettergående skulle søtte søvende hva de levde under som var arbeidet.

0: Så her gøta genga etter lang gruppe. Omfram til seg her stavane som vi setter nyer. Og her skjelte.
1: Ja, men til Lørdesfot. Altså, søvann og Lørdesfot øyla spennende. Og så spør jeg folk, hvor er Lørdesfot? Det vet jeg ikke. Men søvann og Lørdesfot lever om til at han er fra Lørdesfot. Men vi høyra om han alt kjenna kvei og Lørdesfot. Det var sjøarbønten, og i 1800, som iste totten og Lørdesfot. Vi vet ikke mer om han hvor han utan det som kjøverbønden har ist. Og det som kjenner særlig søvende om, og som han trevet ansen vidt, det er å ta Lørdespål for og Lørdeskjall. For nå vel og Lørdeskjall, det er du ødla. Søvende var det stått om han, at han før, han skulle til havner i Håsepøren og Selja. Han før i Håsepøren og Selja, og det gikk noe minne godt, altså han fører noen fjallet og så ut et skalafjøren og så hvor jeg ble han her. Men da han måtte havne så gikk det ikke så godt, og ta i så kjøverbøndet ystet, så ystet jeg hva han skriver jo. Han sier 15 europørene til havnarskult og fære, at kjeipa, tobakk og brennevåin og ære handelsvære. Og så ystet jeg hvor jeg jo alt det her, og så sier han, skriver meg på hatt av brennevåin, ha? På nækra nævor, bøkallar rysse vi høtten om, til kjeer med mævor. Nå, men lykka mykje, så gikk det ikke godt, og så bøyer jeg alt det her. Men så enda da vil jeg si at elskajest hese Lørdespotl, vær ikke venner av fyra. Skam og last i høylandar som hesen handel styrra. Og så da sønner det verset da han sier om det her. Elskajest hese Lørdespotl, vi ser noen brøya brøste. Det er ikke veldig verre vår i Høyma og Lorvus Køste. Så det var omvældet som han gav handen om i havn ta, men altså Søvann og Lorvspott er avhavert. Og her oppe av gøten ligger altså en støyner, og så hever en gav viner sett en skilt opp her, som skriver at her har vi ikke Lorvspott som ligger her. Det hever til å være vi oppe av gøten i her, men hever ikke finnet fri, så det er rotla. 5 meter åman. Det låg å ha kjallar i gøten her oppe, men nå ligger det altså her i frien av. Ja. Lykka lyde som vi kjenner personen. Lykka lyde kjenner vi det om et hevet, men det finner ikke navnet. Hevet kjallarspott. Ja.

0: Vi da var sendt et øyelige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les. Og vi da var tøyende nå, klokken skje, og det sendte ikke nytt ljø. Det er sendt ikke vi nytt om føreskund til å løte. Og klokken åtta Jakob Magnussen klar i plattebærene.
1: Og i kveld, klokken åtta.
2: Hetta skrutja eie Susi Quattro så fyrir að synsja 60 år alveg og i holvan tumma tóttinu klokkan hálgum 1. Men eisen i her tullja i versens löde spiller gud tónleik fyrir 60 år að tannaringu. Nemlig öll hittin ekki á hollenski lú kvinninu. Ja, og i temapartum verið hetta leir kvöld ég satt kvinnikvöld og jeg treat Quattro og lú et að neta felskvók som legger navn til kvöldsins temaplate. En er best omtokti av ensku mali. Ég tósi Wrap Your Arms Around Me frá 1934.
1: Og i kvöld, klokkan 8.
2: Jeg har ikke nevnt det, men i verset stod det ved reisen i en samrua og nytt føreslea bjåa. Les Atlasgrønna av Facebook-sugene til sendingene, og vi høyre kjøtt og fjolke pladebærne.
1: Oh yeah! Pladebærne.

0: i sendikene kommande sondag færa vi at høyra nekrar vårligar tøvnar. Middelen anna heita stikket kja Mendelssohn, og i høskande hever høyde frylingslid, varsankur. Så, minst til at lusta sondag en fyrra parst, og sendikene til jo Bolero.
1: Det var rett an å en vatnske jeg vidt å ha haft hjemme til Kjøkensjolvån. Her at det kjatter en flett iver i vattnet. Og her er nok vi noen blomsopper, det har funnet vi så det av.
2: Og i Kreto, Sundein, i Fruik Blahammer, Gjester.
1: Altså, ja, jeg har rundt en håndfull maraton, som man sier, og kanskje ta dobbelt et eller annet mer holdmaraton, og jeg var rett og slett henne øyelig fast besluttet på at dette skulle jo nok klare at vi måne bare last som fyrværende rennere og så videre. Dette skulle jo nok klare at kjempe med borsjord.
2: Kreto, sondag 1:00 to 3.
3: Så må man nesten ikke et vekk noen om sommeren, for så jeg skulle arbeide, ok. Det var sol høstegn, ja, så må det ha mer folk enn høstegn. Det er vidt bare. Så vekk stod du.
4: Det var en mus som får inn i lava neste. Hun er medpakket vidt, hun visste jo her fikk hun noen ikke.
5: Og før skulle Oster, som er ikke i mer enn 2 år, så møter jeg jo.
6: Så smakker den ned av 30
5: liter. Ja.
7: Vi tar ordet av Tore, mandagen 5:05.
8: Og nå 6:00.
9: Føringar føler seg 18-4 til at det snur seg om å bruke vidlykje og i arbeidshøpet, og til området av vendegongene, sier Stjøre.
10: Vi nu velger at lære vidlykje styrer okkom, eller vid styrer vidlykje, og til at det kommer å anse.
9: Hvis det er en vantagranskning og så kan du ikke

0: I den omlengte her er inn i av en krymme RS-virus, koronavirusen, omhalter og igjen i halvt visst, kom av skundet undermøyre kapsetting, og et nå måtte eldkast i øren, som vi ikke har tro her, så står det avverskan, sier professor i smittefrøyet.
1: Ja, det är väldigt avvärst. Innanför flera insatsjukor att observationen kommer nu om att det också tog på att virusar kunde ha mer att säga. Och sjukor som man inte var associerat till virusinfektioner, som till dömes Alzheimer, demens, är stort indikerat att det är möjligen sammanhang vid skottkopparvirus.
0: Føringar føla sig att han fyrir tata snusju om att bruka vidlöjtje i arbetshöpe visar forskanning. Og hetta kjenner Gunnleir Clemensen attor som rådgjøve av Vidløgjes stovene.
2: Fyre folk, det er nægge Vidløgje, og da er det nesten alltid at vi vilja gjerne, men vi vil ikke komme igang den.
3: Det sier Gunnleir Clemensen som rådgjøve stovnen og fyretøkken og at bruka Vidløgje av Vidløgjes stovene. Sambarstånen er støye her heima lågt, ta det snur seg om at nøyda Vidløgje og i arbeidshøpet. Og ta føringar vi har spurt om støvene svære eisene at vi ikke føler at vi er nå vel vi. Det sier Oliver Ellefsen stjåre i Usable.
4: Det er ikke noe kanning av det, men vi er jo i gang til en helderaftan for Vittløtje i Farjon. Og en forskanning er just Leo og Almanne Konkjørt. Og hun viser at kjenslene at vi er i 18-4.
3: Som rådgjøve opplever Gunnleir Clemensen vantande stidtakene av Leisle Støye.
2: Nesten alle stedene så det einstaklinger og stående og fyrtøkene som har prøvd seg frem og liksom, typer avhåa først. Øl og lurer kjipa for tidligere så tøkene.
3: En avhåis overvisa vi rammeversen noen gjør at flere halda seg atter, sier Olavur Ellefsen.
4: Det er nægge vi personstad og vernt og tron av upplysningen och nedtryckt och överhuvud till är att man är värre än vi är att förgångt för en helt inte ni är avklarade.
3: Och spårer om längt i ramal är svärre grejt.
4: Vi vill lägga någon nej. Det är mer en spårning om att sätta årata och att få det avklara från något som framöver läggas i.
3: Och så länge jag inte händer kan det här vara vissa åhäppnar stöver, säger Gunnleir Clemensen.
2: Ta, vi anker själva finner på akkurat det jeg skulle bruke anpås, så kunne det komme litt gjerne feiler som gjør det åttrykt, og til så vil man komme til at deile akkurat og at man helt til man kører som telt på, skal man eiske en vidløyde, og det noe helt annet. Så man får ikke mange lukk som heter køyrekostet til å kunne bruke det trygt.
3: Men om vi begynner å bruke vidløyde og en kjøpe igjen hatt, kan det sambarst Olav Ellefsen gjøre ståren mon.
4: Det som vidløyde ut, det är ser störst till det att ta bort fyresittningen att omsittningen i byarna som är lökt av bäge omsorgande och hälso och folk brukar allt man är gått och på fyresittningen i uppgav istället för omsorgen.
3: Och ta snurda sig ägstning om att upplysa väl om töknerna då hon kan skapa stora medlen starsfolk, säger Gunnleir Clemensen.
2: Det blir liksom inte upplärd och att det här ser för tarra arbetet, alltså om de skulle misarbeide, eller hva de skulle bruke det til. Og det er ikke veldig sånn stor rand,
3: men
2: for
3: oss. Men er det som rand for gang da, etter?
4: Ja, altså, hvis du som vidløk i behøver, så kunne du velge at lære vidløk styrer åkken, eller vidt styrer vidløk, sånn at det kommer også, ja. Og spørningen om hvordan vi får beste gangene på slutt. Og det gjør vi best ved at hava styrer tilgangene.
0: Tænsat og Gunnleir Clemensen Rajeve og stånare av fyretøkene Vidløgje Stovan og Olavur Ellefsen Stjøri Usable. Kristianna Klein leier til rattes. Hva er det en vant av grænsking av økjennom, så kan nødja vidanen om lengt her er inn i abeinkrymme, RS-virus og korona, om halder og igjen i halvt vist kommer skående undermøyre og kapsetting, og nå møter eldkastet, helvedeseltet, og øron som vi ikke har tro hei så større avvirkan. Det sier Shahin Gaini, professor i smittefrøye av Froskapasetre, for ja.
1: Jeg har finnet til vi i en av tog at nek fokus just av hæsum. Men det blir jo langt, kan man si, at ta koronavær. Du tar nek fokus på det som man kallar lang covid, eller lengt hver åren av korona. Og åren til har man haft imenske sjuker som kronisk trøtthetssyndrom, og sjuker har man hei teorier om at virusinfeksjonen kunne gjøre lengt hver åren, men det har vi ikke ordentlig etablerer, kan man si, og ikke helt akseptere alle stedene. Og observasjonene ved korona her, så nekva dator tydde på at folk kunne få lengtjør av en av korona, gjør det så til at man er ferdig å hoksa mer brett om at ganske viruset generelt kunne gjøre lengtjør av en. Her man fyrer vi hoksa at de fleste virusene gjør en akutt infeksjon, så er det ivis deg, og så er det ikke mer troplegg av tog. Vi har alltid haft nekker virus som har vært lengtjør av en, som til dømes HIV-virus. Men til kroniske virusinfeksjoner, vi vet at viruset er aktivt og på lang sikt og gjør så symptomer. Det mer att akuta virussjukdomar som influensa eller krym eller förkylning så vidare när man för över mig att jag var en sjuk när jag det några veckor så var det ivs dig. Och här är fly fly dans to you på att just som mun kan jag ge er en lång tid.
0: Kjem det oerst at det at man kommer etter hesten her nå, at man kanskje ikke har funnet det til fyll?
1: Ja, kanskje. Men det er ikke hva man fokuserer på, og ta det kommer paradigmeskiftet. Det skal alle sende til at man aksepterer paradigmeskiftet, og om det er viser at dette passer. Og det krever mer gransking, og gransking skal alltid verifiseres. Og ta en gransker her og en observasjon, så er det avverst, men vi trykker ikke ordentlig på observasjonene, for noen er endelig tidsen flere stand. Det er så paradigmeskiftet, og ta det paradigmeskiftet i viser, ta det alltid en målstøv at det er en slags revolusjon innenfor viser. Så det tar jeg ikke tog, og det er paradigmeskiftet om det viser vi har satt. Og du er kjent overst av nekogransker, for man er vanlig i tannmaten man er hukket av viser innenfor tog.
0: Om man tar fætre i tannparten, norske granskare snakker om hette vid at det kan mersje eller nek for koppsettingar greiner fram etter. Hvordan sørste du på det?
1: Ja, det er veldig avverst. Det er innenfor flere imse sjuker at observasjonen kommer nå om at det også tog på at viruset kunne ha mer å si. Og sjuker som man ikke er associeret til virusinfeksjoner, som tildømes Alzheimer, demens, er stort indikerer at det er mulig sammenheng ved skoldkoppavirus. Det vil si at vi vet at vi får skoldkoppar som bød, så berar vi skoldkoppavirus upp av luftstöj. Vanligen har vi sagt att djävlar omkring troblägar bursar för att man kan få eldkast efter förskunden till helvetseld där man blir gammal och väger. Men nu är det också som tog på att det kan gott vara som vi har en vissad aktivitet av skoldkoppavirus i långt tog som kanske kan djävla demens. Som observationer, eller man har rest teorier och dator som tog på att man kanske har virus som en persvis förklaring till en åldersklig sjuka som till dömes skleros och autoimmuna sjuka i helan. Är det så Epstein-Barr-virus, kyssosyvirus, monoklos som man har teorier om. Och hvis detta passar, ja, men så kan det vara ett argument för att man ska granska om man kan vaccinera sig på sjukt och ätla vi att få vacciner minka omsorg en risiko för att få till döms Alzheimer eller skleros. Att han har det där ser det avvärst, ja.
0: Vi vet ju att folk är ofta emot vaccinen eller koppsättningen. Kan detta slags granskning styrka stövna till att de som är fyra koppsättningen?
1: Är det oskördligt att man ska akkurat vilka effekter för det här var vaccinmålstöv eller vaccinskepticism? Men jeg tror vi koster de som tykker på vaksinene gjør immun, og de færre så ikke ganske mer positivt på vaksinene, da det kanskje kunne fyrbygge overslige kroniske sjuker i fremtiden. Og fyrbygge man ikke for lenge til å kjøre inn av infeksjon som vi tror ikke var så overslige, at vi tror det er best gode symptomer i sittet tog.
0: Og det var sagt at Østens interesserer for pengene, kan man i minnet seg.
1: Ja, bär ju att självande, hvis man får vaccinera och brukar dyra vacciner så kostar det här självande, men om det här kan göra att vi får färre tillbord av demens, att det skulle vara ett lär alldeles sjuk, ja men så kan det gott vara att det här brukar penning på vacciner är nekbojligare än att det skulle vara sjuk i framtiden.
0: Säger Shahin Gaini, professor i smittefröj av Froska Persetterföja. Advokaterna som ombord dömda bosnisk-serbiska kruksbrottsmannen Ratko Mladic har blivit ST-domstolen om att lätta han läsan nu han ligger till det sista. Ratko Mladic, som i dag är 44 år gammal, var i 2016 dömd till livlänga fångsåsrefsing, fyrfalkadrap, kruksbrottsverk och brottsverk med de andra attene under krutsjonen i fyrvarande Jugoslavia och i tøyarskøyene 1992 till 1995. Ratko Mladic kardde målet, men han tappte kære målet i 2021, til jeg skriver BBC. Halt Sancha Ratko Mladic har vært i Vestlandet og i lenge tog, og han har vært Sancha Lidsandet, eller har vært sitt i køyrestålet. Men sambart advokaten hans her, fikk han her fyrt i en høylabløying, med han tog seg ved sånsøyen, og etter det har han mørla minnet mist evnen i å tog seg. Laknar, som har vært kanna Ratko Mladic, sier at han er ulike til å syste, og tog hava advokaten i ST-retten om at han alt fri økt veri fyrbils og treita utskriver til et sjukrehus etla til et hospice, her det hos serbist. serbiske lagmalar og herren Nenad Vujic hever vata at stjøtnen til drøyer at veida ratten om trygt fire, veida ratten om trygt om kruksbrottsmøveren veri letten leser. Ratkom Latic var 8 møver i bosnisk-serbiske herren i krutsjen med bosniske kroaten med bosniske muslimen i 90-90-90. Ta fram til talter hans etniske utransing i Bosnia-Herzegovina, og han i arbeidne av at 2000 folk da jo tatt alder hans her kringsett og Sarajevo. Og han i øyne i arbeidne av at 8000 menn og dronjer var drept ned i Srebrenica. Ratkom Mladic kvarv i 1995, men etter at han var rundt undan i 16 år, var han tidkjent i 2011 og rattarsakter i 2012. Dømmerfall i 2016 og dømmerfall i kære dømstaden i 2021. Flåførselen og i sammenhengen til arabiske emiratene kommer rattle etter at det nå er frier i krydden mellom USA og Iran i Romatøy. Det er både loftførsel og myndelagene i landene fra loftrommet i større parste av Østen var stankt av alle oppnån fra USA og Israel og Iran, og tiltøk var å sette verk. Men leier den var senest å trykte tiltøkene strika, opplyser loftførsel og myndelagene i emiratene, GCAA etter han, og avgjøren vertigen etter drikva meting av trykterstøvene i Østen, det skriver NRK. Og tog være fløye etter ferieatlandene nå. Qatar Airways hevur sama befinnja boð frá FLA byrjar at flyga til Irak 20. mai. Vi sústu við go lakka í norsku 8. registrar í ferra av ein ganar fyrir Emiratene, Qatar og Kuwait. Sagt vær at stövan er spent og ringa spóa og at man helst ikki skal ferast 8. mai er allar hægst neiðut. Amerikanske forsetten hever boa lagerunnen, og i baun kommer noen i kongressene fra Astruje, Madrid, Iran, Rav. Det er en kjørste i brev i herren viser også at partene ikke har skått i etter hver år siden han vapnet kvulten kom i gildet den 20. april, og tog sier han at struje som blir i 28. februar i renta. Og i USA er det så at fortsetter man sammen til kanskjer av å bruke her med, men ta skal avløpe enda og er en trusjdeier i Rujinkner. Det stender i stikje 5 ut i lovene som øyder War Powers Resolution, og her stender det også at erobarderene ikke enda er og er en trusjdeier i Rujinkner, så skal kongressen takke støve til Malle. Det skriver Damas Radio. Donald Trump og hans rødfolk er avsamt i utlendingen i omkostet her trusjdeierne ved å gjøre opp. Stjøtenen helder at man kjæft at helja telja der, ta vapna kvill der, og det er så ikke bare nekka som hendast stjøtenen helder. Det er grunnkjøvnene brukte Bill Clinton øsne og i synertøy som fortsetter. Det kan ta være tar for det videre kvært Donald Trump møgner til samverst CNN, sier han og jar vi journalister at han hever tvei og jeg velger, tatt det snus om Iran, anna er at bomba landet sondre og sammen og at gjør en enda av landen av tannhatt, og hin er av røyna å få en friere avtal oppå plass. Katolska kyrkan i USA hever vidt feimund Semyon gjørst avtal om en rundt 2,7 milliarder kroner i endegjaldet til offer for kynsligere misnuslån. I 2024 gjør det erkebispadømme i Los Angeles Semyon vi offer for kynsligere misnuslån som kostet i bispadømmen 5,6 milliarder kroner. Og nå har erkebispadømme i New York gjørst avtal om 1300 folk som misnøyt av katolskom preston her bispadømme kommer til gjelda 5,1 milliarder kroner. Og i alt hava erkebispadømmene tog gjort semju om nesten 11 milliarder kroner i endegjaldet for at prester hava gjort seg inn av bøtten. Det skriver Damas Radio. Jeff Anderson en av advokaten og 300 av dem 1300 folkene som nå hava gjort semju. Og hava stande nøkter, så han bare lotvis nøkter. Årsvitsen at kyrkjan og prestene samtidig vannet ikke takka fotla av for tog som vi færre fram. Men hentet RSD Tanvegen, sier han, tar Semyon gjørst allmenn. Semyon vi erkebispadømme i New York innebærer at selv om kinslige misnøyslo vil ha leisgiven, og så har offrene finnet mulig affære etter tridjengarfeilevene, tar kyrkjene og gjennom rundt at få et ennhagre endogjalt. Hver endogjalt opphatten bort jantmiddelen offrene, så får de omløy 4 millioner kroner i mial. Og så det her vevervannene her. Lydde låta vi med sånn 18, minni enn 5 meter om sekundet. Det var klart og sol etla småskutja vi sølglottan. Og i natt vekser vinteren opp i friskan vind opp i struk av Øsendinje 8-13 meter om sekundet. Det var halskutja og elavevor. 17. parten i morgen konger han opp i utnering og minkar vinden nir i låt til frukslåt 3-8 meter om sekundet. Det blir småskutja og kanska okkurst alle. Hitten ligger i det ur trimon oppi 60, og i natt og i morgen fyr hitten er litt i middelen 4 og 90 sti. Og vi tar vi det med landet hårst at føringar føler seg at han fyrir tattas nysg om å bruke vidløyke og arbeidshøpe, og det er området jeg venter gongen i sier av Laura Ellersens stjøren. Og vi har også hørt at det har vært en vant av gransking av økene, så kan noe ikke vite om lengt de er arinne av virusen, om halder og henne helt visst kommer skundet under mer koppsetting, sier Kjenn Geini, professor i smittefrøye av Fråskapersetter Førje. Og vi har også hørt at serbiske kruksbrottsmævren Ratkom Latic, som nu er foreforsvaret gammel, er litt sjukker og ligger for deg gjennom. To vil jeg advokater hans her, her var Ester Ratten, at laive hun urfangselen og av et serbisk sjukkerhus eller hospis er vera seneste dagen av livet noen. Tekniker i det var Øssur Ekholm og redaksjonen av Mannau, Kristianne Klein og Sveine Trøndarsson.
5: Og vi skulle se her fra anlåte, Lis Davidsen, født Andreasen i Runavik, Atta Uritavik, Anda Gjesta Estrøya Røkter og Etlesheime, og i det annan mai, øyne for Sara Gommel. Jeg er for en veldig lyst, søttene.
6: Og i så neste løtene for jeg at jeg sendte eldre tonelike, og jeg lette jeg for vi Down on the Corner, her kommer Creedence Clearwater Revival.

Og rørte The Beatles, vi sang ikke noen Please, Please Me. Så gjerne skal vi høre Dave D, Dossi Biggie, Mick and Tick, vi sang ikke noen The Legend of Xanadu.

Abby O'Farrell, saman vi Esther og grørde Cinderella Rockefeller. Så gjerne skal vi høre Moonlight Bay. Ja, her kommer Simme og Tei.

0: Sinead O'Connor sang sina takkar kvue, thank you for hearing me. Da gjorde hun etter oppbyggjande årene om at hek en stillan dans, om at stukka oa, som Ingun Vurdig Larsen les for jugum. At det var sett at skra i stein for mina vanlige egglaing etla refleksjon. Annars henda versensløtta partvist eimerst, men okkurt einstak lortarinskje kunne ikke finna plass for om det ikke gjer det ikke omvek i innskrivingsne.
1: Nei, nu er nok, Jakob.
0: Ja, jeg skal røyna kikka meg bedre, Ellen. Takk for anmenningsna. Imsa tjenast å være vettar i sendisni, og man har løtt jo også går om tannaringar i tjeitjarno, kanska mæra kvinner enn menn. Og det var just vi enn denti av hollenska lovbolltjum, ultara stori hit for at høyra ta. Og i neste vik vi just å leida sema, men ta verda toto som for å spela i 35 minutter enn mæra. Om verste støtte kan jeg eisne si at undan mulig også temaplatene for at høyra nutja leik og Starlight, ta fjore røyne. Og hette en sammandrottet fra seneste Starlight Arnold.

Confessions on the Dance Floor, setne partur, heiti utgavene som Madonna hevur boa fra i sommar, og her var det et stekla fra april. I Feel So Fine. Og at du fyrre velomtokte Confessions-platene til Madonna Hang Up hitte, samplei fra Abba, og spennende er vidt av hvordan nødja platan fyrir røynast. Og nå valgt jeg vende atter til meira atterlydande stuil, vi nødjun ljóvet tå. Men Arn, et lortarins, jeg har jo hva spela en sang som ångat jeg spelte fyrir i KVF, men er framvur góur. Og til tæv kunne her i versens løte av Bjóa Nudjan og Nudjan Gamla tónleik. Og jeg som fyrir tæla noen sang fra 2021. Fyrir tæg som er et lúti sindur nördasli og i særlig yngri rotsi er hætta slæg av klassikara tja bretska Kaiser Chiefs. Saman vi eit nu Stereophonics, Manic Street Preachers og Supergrass, var Kaiser Chiefs eit av nøgnun som vann overstår undertøk i Bretlandi, men skæva i botnun i USA. Bolkun har haft flere topp 5 og topp 20 av heimamarknaden, men einans eit plettskot, nemlig Ruby.

Ruby. Nå hører jeg deg ikke snakke om tonelag som jeg digger missa eller så, bare vi har lurt etter Creedence Clearwater Revival og Matter. Alt godt om det her. Harry F. han skriver, hei Jakob, kan du spille Sanjun Gojo av The Chemical Brothers? Takk for det gode sending. Takk selv.

Næste løtten fikk jeg sendt en akkurat singleplater til hollandske bossen om Lou. Ja, mener jeg var nok han skulle etter Love, a stitt Love, i en apostrofe, men det ble til Lou, og det ble det til Lufurion, så også sier Lou.

Valkrum byrja hei djeva singleplater uten noen kjandru tjei af fjers og hesa her fyrste singleplaterna her omframt Onur Løv og Sauna i utgavene With Lou i noen kjandru 8 af fjers. Det var Hans van Hemerst og Pete Sauer, nyrlendiger, som kallar seg Jensen og Jensens i Gjörda Løyne og Hans van Hemerst produserer jeg My Man var fyrsta singleplaterna i noen kjandru tjei af fjers, men noen byrja vi til stora altsjåa djungnobrotten og sommarhitten i noen kjandru 8 af fjers. Hetta lei gjørti at Bokrum blei kjentur i Europa, Kanada, New Zealand, Australia og Sur-Afrika. Og settni eisne Mexiko, men det kom ikke til ta hentur. Det var ikke bare vi. Og jeg tås jo om You're the Greatest Lover.

hava You're the Greatest Lover og hava ein tott her vi kjentun Love Lovon, ikkje utkomma vi en av den internasjonale kjente lovnon, men de som også spilte nok i fyrjun, pluss okkurst, som kanskje ikkje spilt så ofta, men jeg synes ikke kjent fyrir det. Han hava You're the Greatest Lover, det var fra juli 1988, og det var det stora djungnebrotet. En singleplata som ble kjept mer enn 1 million fyrir i 1988. Og av samme plate With Lou i 88 kom en annen singleplata i november, og hun var reisende nok spilt, og vi har tatt fram ved seg også i følgen, Trojan Horse.

hørt You're the Greatest Lover og Trojan Horse til Lov og hatt av vår lø av første LP-platene til Bolsen og nu 88 With Lou. Og så fikk til 1924 My Mana og til utgående som heter Lots of Love eller Lov. Og Casanova vet han første singleplaten, hun kom av var i 1924. Plato bar in the sun.

Her er tatt når vi kjent om Love Løvån, spiller greier til Tria, Casanova av R-utgavene Lots of Love og Innojandra og Innojafjers. Og til neste var Inni Mini Minimo, altså Casanova var av Vare, og Inni Mini Minimo kom i augustmåned. Og spiller ikke alle som var gymnar ut under Jonas Sheoffers, og noen LP-plater av velkommen. Men mest til kjente, altså Inni Mini Minimo. Inni Mini Minimo.

DJ at la og utgående Lots of Blue eller Lots of Love og i mai mannen nu tjofjers. Men det kom flere plater nu tjofjers fra Lou, altså det er små hjem i en hjertene var heit. With the Love var den første tjofjers, Lots of Love og i nu tjofjers, og True Love eller Lou i nu tjofjers, og nu tjofjers eisen er bare i desember mannen, 12. desember. Under løvene står vi alltid dolnøvnene Janssen og Janssens, og det var her bare Hans van Hemert og Pete Sauer, og Hans van Hemert produserer jeg eisene. Her og True Love, eller Love, i desember 1924, tar nøyde der sine verlige nøvn, tar det tveil og her Janssen og Janssens stand akkrediterer jeg, og til iveles til å tenne vi omkring sottmaler gjerne, og teknisk. Og bare tar en True Love kom i 1924, så tar jeg ikke en single-plade ut, og heste, Oh Yes I Do.

Det senaste i Lod Antonon var Welcome to my party. Og jeg går og tar knøye unge mennene i Starlight så i fjorda lave ut. Et er ferger at frengast om til manningene, men først spiller dere transansjon som det går ut for en måned så igjen. Og det gjør jeg mest med en anmenning, eller for at halte en framhaltig og gongt. Finn på i Lisberg synger fyrre og i Dreymaland.

hørte Agnete Sinja hitleie Can't Shake Loose. Nyrlendingar var sera fengnur Wrap Your Arms Around Me utgavna og ferslig og ferra trygta fellegi ANWB hei hana sama åra Sinja til atuvendande gallavarsluna. Eisne var samråd gjord vi Agnete som seier seg stortryvast i Hollande. Tar det hon var her. Løgne som hun spilte, vi er sa gallavarsle, våre Can't Shake Loose og Shame, og jeg sanger som David Clark Allen skriva i søste løte. Hun hitte han i London i mai 1934, og ta hver arbeid byrja i gjerra platina, som var av gøttene 13. mai. Og ta hver da sattne av her som bor en temalån fra framførselen i Hollande som åkferet høyra. Heidi Shame.

amerikanaren kvinnan Holly Knight skriva i Heidi's leie Wrap Your Arms Around Me. Kjendast av samstags average av timeboen The Best, som Bonnie Tyler gav ut i 1988, men som Tina Turner gjør det til et heimshit i 1994, og som i dag en klassiker i Turners utgave. Men omfram den komponerer et les og leie Mike Chapman er sin opptøkning at lese utgave til rettes. Det han gjør så mange gang før, særlig i halvfjersen om vi utgave etter Blondie, Smokey, Susie Quattro, The Sweet og Honor. Det er hver hans er mest virkende av Tujerskai, halvfjersene. Mike Chapman kan ikke være ånøkt over hese soft rock, pop rock og synth pop. Suksessplatet til Agnetti og Hinvien selv var ånøkt om at plattfellet ikke ville nøyde mer pening til marknadsføring. Og neste utgaven i Eyes of a Woman sier at Tennessee C-Maron Eric Stewart i producerstolen. Og i Sølhøbe vant han utgaven ikke samme opplevd som hendene til Mike Chapman og åkere hava haft Eyes of a Woman som temaplatte i plattebærene. Heidi Slayer er sær og nu spela sett seg som Asui og i beste hitlistasessen her i Belgia og Danmark og rakk topp 5 i Nye London, Sverige og Sur-Afrika og topp 20 i Tyskland. Av Taimon 3 mot singleplaten for utgavene var hendet den beste omtokta i Urland, men han leie ikke rakk topp 4 i Bretland. Og klarer jeg Wrap Your Arms Around Me her som LP-plattige spilling og ikke som tanstitta Asui. Og i Bretland i Einans var herretret en 12-tomma maxi-single utgave

Anna Fesco sang Heidi Slayer sin er utgave nu i Jantra Trujefors, Wrap Your Arms Around Me, som bant nu er okra temaplatt i platebarnet. Eisen i Trujefors gav Bonnie St. Clair leie Wrap Your Arms Around Me ut av hollenskon, og har etter sang Sylvie Vartan til av fronskon, og i 2016 tog amerikanske sangaren og

tonlager om Britta Phillips der via sina utgave Lock or Magic. Undan Appatuini skriver jeg Agnete Åse Felskog selv nok av Lundsyn. Langer som 15 år gammel er nødvendig å skje i trøst om sanger i dansorkestre Georgion Jeg var så kjær og jeg var første plass i å utvarp sitt liste av noen svensk toppen. Og jeg kan reis nevne akkurat Anna og i nødvendig trøst og halvfjers hittar hun vi om tårer våre gull her hun har skrivet tonleitjon men som ikke var tid til vi en akkurat elpeplate ta. Leier er sin kjente danskere utgave til Susanne Lana. Og tre utgaven er jo halvfjers som jeg er, så tykker jeg at Bjørn Ulvius er annar produseren, fremleieren. De hitt oss i 1993 og gift oss i juli 1.5. Sjøne finket de fyra rabattene, Linde og neste solist utgaven fra Agnete kom kanskje av tygrunde ikke før i 5.5. Da Abba Leie SOS var største slageren av albumen om 11 kvinner i ett hus. Og det var av svenskom. Tess Moja er Andersson Olveos og Stig Andersson, men Felskog Moja er atler hina melodiner og 11 kvinner i ett hus. Agneta Felskog og husbondon Bjørn Olveos gjør det atle av ABBA-platene Ring Ring under 4.4 Dissolution, men fra at Waterloo i 4.4 rockna er Agneta Felskog borsere av sangare i ABBA. Hun var heldig vi som komponister til å ha 2.0 ABBA-løv og givet ut som stekløv under 2.4. Men her å Wrap Your Arms Around Me og i tru og forskjellig om at du har leskriver av listan om Byzantion og Man. Gjør så vel!

Og etter togene var det hittes og anmett som største alt som var sålig etter til Agnete Felskog. Det akkurat temaplatt i plattbarnet fra 1934. Wrap Your Arms Around Me hei som album det enka kallet hampli undertøkket av poplisten i Nord-Amerika og Australia. Men tølene var større i Europa. Jeg var utgående fremst i Sverige, Finland, Norra, Belgia og Danmark. Her hun sammantalt for alt og are vært han i behøver oftast kjøpte av platan i 1934. Og hun vann et heilått agendaplass i Brettlandet. Han kan ikke si at Wrap Your Arms Around Me var et lydig prosjekt, og her satt en av hemsens store produseren og stort i opptøkene. Flere vel lydige komponister gjør det lød til platene, og enda symfoniorkester til svenske utvarpene fyllte vel av ljøsbårene. Symfoniorkester kommer best til sin rett og en av klaverballadet To Love etter Jill Brandt og Randy Goodrum.

Agneta Feskog og Sveriges Radio Symfoniorkester Borgjøkken til lav. Jeg halte at Wrap Your Arms Around Me fra Trøyfors var en god byrjan til en altjøv og solekarriere til Agneta Feskog. Undertøkken var rymlig god kring heimån. Men kanskje er hun kjert sinneslott flå etter Abba og Arne og Tjunabandsbråte, og ikke gå en hoved ferdags til Kvinn Krog at løse for sin og nødja tonleidje. Til dømes vil hun ikke ferdig til Tysklands å promovere The Heat Is On, men imse utgavefellene spilte i helt ikke vel vi. Kan nevne at Agnete er sin en ting for til USA at gjøre vart vi singleplattene Can't Shake Loose, og jeg snøy var en topp 30 her. Det er hun helder ånøkt om. Henda selte 1,5 millioner eintøk, ta nesta. The Eyes of a Woman hei et opplea av 800 000 eintøk, og fattelige søle kan undra. Til dømes je og flere brukere og Amazon kom halda at hon er den beste soloplatan til Agnete. Den tredje og seneste forsknån og eisen den seneste i 6 januar, I Stand Alone, hei en minne søle. En singleplate duett vi Peter Cetera brøtti åndsjå på den verleggen. Kanskje var det å ta mette av Abba og Abba Lugum Poppe. Det er en møvleg, men for det er ikke sannleg. Som alltid er tonleggen til Agnete og henne i Abba vel spelter, eisen jeg solistutgaven. Og utlån trymmet av en engsmalt i utgaven og til henne er ljøve mest av tøyene, ta og henta minne inn til neste av 1945. Men ljøvlig jeg kan ta ytla kiksa til fyrrende Abba-teknikeren Mikael B. Tretov sier at vi opptøkker knøttene, og Mike Chapman produserer. Heimildur til temaplatna Wrap Your Arms Around Me har vært Wikipedia, Expressen.se, Discogs.com, Spadybrennan.com, Amazon.com og YouTube. Det var 1922 og er det fyrir temaplatna at Agneta Feskog og Thomas Ledin sunke duettleie Never Again og i var rettelig velomtokt kring Europa og nummer 1 i Chile og i spanskare utgave. Æsni er tvei forskriva i Thomas Ledin en sang I Got Something til utgavna Something Going On til hina i Abba-kvinnene Fride og i vera bretska album Top 20. Og her i Trøyfors hei jo han så en sang vi av Wrap Your Arms Around Me og i førska Myrna æsni gav ut i forsen og elbeplate. Agneta Felskog vi er velmæntare og gåare avmenning og i vera besuja av singleplatene Wrap Your Arms Around Me. Og klarer til jeg sender Reggie Chenda, Take Good Care of Your Children.

0: Han har vært den første alt jeg var rundt om til Agnete Felskog og Enskog, leie Gullivog i 1944. Han kunne jeg ikke sagt misset når jeg rundt om. Men det gjør det ganske ganske, tog jeg oppe hei ved ljøset og rakkjøtt utlån hoksende poptinton rundt heimene. Men som sagt, færger jeg sånn eik enda til temaplaten av Wrap Your Arms Around Me. Jeg synes jeg hører at det er fyrirbeid seneste engstmalta som Agneta hiver givet ut. Her i 2026 lever Agneta Felskog et frilott liv i Ekerø, stått fra Stockholm. Her bygger jeg sånne buddende beg i familie, og Agneta er jo omma her at træt. Og ta nå i det stedet enn ikke ganger for jønnskje.
1: Nei.
0: Men henne siks dama er sida av Rosabadje, uka yoga, og astrologi i sikst eisne vil en ahue, og så onket du i tonleikere. Så jeg senast i ABBA-platen og i 2021, Voyage, har hun givet ut et nytt lær for skje. En av nye spilling i samband med enterutgavene av A, heltar utgavene i 2023, som annars er fra 2013. Talan var med et enterblant, og dagføring av hesen ta 20 år gamle A-verskje, vi nødja Sanjonon, Where Do We Go From Here? Etter Jørgen Elofsson og Camille Beirak. I alt av høyre høyrelåten enda vi en dømme om at hun framvis her i 2020 år noen i Vistjøn i Tånleitje. Temaplattene er jo 34 år. Og takk for det døyre. Enda sanger om Where Do We Go From Here var fromspelt ut av BBC 2 utvarp noen den 27. august i 2023. Agneta Felskog.

0: Platobaren.
1: Og vi sender nå plati i en sju. Vil du være virkelig parter av sendisjen i Platobaren, blir til å sende gom på og innskje et le. Eisene kunne suver og helsene sendes. Fær inn og internetsteg i Facebook og dame et la like av syna Platobaren og skriva så til at du hever i hoa og i bokliva.
0: Yes.
1: Etla du kan senda dina kvue som sms på til telefonnummeret 224-00. Here is my request. Platobaren.

I'm alive, yeah. Han alive stadigvæk, han sjálfur. Jeff Lynn. Yeah, Electric Light, nu kjønner fors. Jeg har alltid skal si okkurst, og det bare en øyla vinalig mata. Det heter et leierkvult, og sitte her øyla nok imisk folk. Det nøkker som ikke slipper så vel fram i ætledom, det som ikke trusser at han like country, men kunne godt lurte etter å fjersere poppy og forsere poppy og lykke vel. Så har jeg greit en rock-tone-like, og det skal helst være alltid pop-rocker. Jeg har alltid ikke at åker til flere ikke kommer her til det kvult om å høre trash-rock som er øyelig herrer og øyelig stitchende for det som damer pop-tone-like vanlig. Så jeg har alltid ungefær ikke her ut. Og Slayer spiller ikke platt barne. Men at la mølja rocka lega vel, de sette leie som Elin og Susanna gjorde et video til som 12 år gamle. Jeg burde fære TikTok i dag. Kiss who God gave rock and roll to you.

Ja, sammen vi Daft Punk. Man kan også kalle det det seneste hittet, ja. Daft Punk som ikke spiller mer, da. Eller den duetten, Six, du kan se det. Det sier stå, jeg vet ikke om det kommer til å gjøre det. Den gjør det ofte, ja. Nå får jeg til Eina som bor her i Vester i Jongstadet. Hun kjall, kallar hun ikke, og hun vet ikke her at det ikke lov å kjøre det her og mer. Å nei, kaniner er det her. Men det ikke det samme nesten. Man kan kanskje etter kaniner. Og vi har en god vilje kan man lese ned det her. Etter en ekke ære kaniner, etter kaltakrukst tøyene. Og vi har høyre Gnags.

Because she's in love with you. Men det var ikke kærlighet, det var ikke gjerne vitt her. Hvis man var forelsket, så er man forelsket, va? Det er ikke sånn at man blir vater, så er man blir vater. Eisen er, om man blir en mower og svøvnøtter, så er man under døgnene, lykke som, som Miss K sier at hun er. Bønne. Her er Summer is Crazy, det er veldig godt. Og hun skulle til henne å lære for bare. Det var ikke under døgnene, men men la dem finne det fremmet, tror jeg. Det er anker du kom i under en knutt. Og så er det så gale, Men her er det heit og godt her under fjæren om You Drive Me Crazy, Shaken Stevens. You know

Ganske ikke godt å ha seg kjenslene der man ligger om døgnet og skal være til å sove. You drive me crazy. Så ikke hoksa om noe. Om nekran. Bære om svøvn noen inn etter. Fokusere inn etter. To be, ja. Ja. RP, han blir om han blir blokkeret, altså. Jeg kan ikke, så. Det en allmenn stoner. Altså, hvis det en privat utvarsstøy, så langt kjenner han blokkeret han. Nå skriver han, hold om vana litt. Og jo, han er med det. Rocks, rocks, rocks. Ja, ja. Altså, tror jeg ikke imponerer av Arjen. Det er just vi. Du kan lurt etter det, er det, Loxor. Ja, du har sikkert sagt at det er om platebærene i kvöld du kusier. That don't impress me much.

Men Miss Fuglafjørð. Miss Fuglafjørð. Hon vil eisen jo høre. Hon får kjøtt heim fra arbeid. Og så atlanser i byen. Jeg danser vi Ankrum Special. Oh yeah. Whitney White akkurat hva du vil, Miss Fuglafjørð. I wanna dance with somebody. I wanna dance.

0: En sier rockbakgrunn Queen kom i sin og Radio Gaga, som vi just har spilt, og det var sent og vi fyller helt av forsen nå. Et leie til trommelslåren Roger Taylor. Men det er også som Orange Gaga, våre voppinger først.
1: Olvara?
0: Ja, Olvara. Og ikke jeg til Arne og spilte jeg med, og nemlig av i første linjen til VP som det nevnte Gaga. Men velja navnet var Jakob.
2: Aha.
0: Og la deg bare si at Wappinga var først Londonarner Nestor, men her var det en tri i røyne. En tria, en kvinna, Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Og jeg var født en 2-3 år etter Queen Dopen av Radio Gaga. Og hun fikk sin listanavnet Gaga, eller Lady Gaga, etter en av sin uiblåstrarkjeldom. Henne er fyrmyndere eller inspirasjoner, har han nemlig vært David Bowie, Michael Jackson, Madonna, og Queen.
1: Oh yeah.
0: En som Madonna var Lady Gaga alt opp og gikk i skola til katolikken i Amerika. Men kvirker at han hun domte omkurve og kjente seg utenfor det. Boer var det nødt til å avmontere en fittan part av atroende varlige formingene for jeg kunne rykke inn til sin kjøls og ennå for jeg kunne si at jeg var født som hetta og nå vil jeg selv programmere mot sinne. Under utgaven til Lady Gaga, albumet utgaven til Lady Gaga fra 2011 kallas deisende Born This Way. Og heidesleie fra henne det der en popklassikare. Gjør så vel, Beatrix som lusta og Stephanie Scholl etla Lady Gaga.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Wow, ha? Det var det Celine Dion og Anastasia som rundt ikke vi en ACDC-sang. You shook me all night long. Og så det Gunnar Dahl og som sier at det Purple for Apatlon i oktober man gjør. Yes. Og så velger han en nok så nyttelig. Så må godt kunne spille nått, tar ikke det. Men bare nå har vi helt valgt det her. Det fantastiske rockleie. Her kommer Ian Gillan. Klarer til ruttene til reier og synger Highway.

Ja. Fera, främling, Carola. Og Tove skriver at Balu er pura vittlet her, hør Lolle. Og Lolle er akkurat her, og hun akkurat finner ikke en sigarett. Men fer nu ut, Lolle. Ja, jeg har alltid det her. En for verje, og med noen er jo til svenska, så har jeg alltid tagget en av tre. En for verje, en biltur vi Torre, bilen som Sama Blahemar er kjøpt fra Simon Spies. Og det er en biltur om verre av flåvet til nivåen, til Havnar. Og da sylte man i rom. Og jeg har mikrofon og bandotekere vi. Så det var noen ta øyne kjenter her, vi og i sånne her. I sånne her bussen. Og det er sunket med landet hendene, Sancho. Det er framførte, eller sunket av paddle. Sveitene. Sveitene i Afriaturen. Ja, her er nästa nästa plattebar. Jag hade skulle vara sen sommarslig. Sommar.

var han var 11 år. Ja, like I said, så tjekker Astrid skriver. Hon skriver, men hon skal få henne fram. Long time, skriver hun. Ja, til å løte oss igjen. Vil gjerne høre Brian Adams og Summer of 69.

Det blev verenskjent på halva annan tøyma, altså i biografen. John Travolta og Olivia Newton-John. Hun var faktisk en sånn country-sanger i år. De kom i Australia, og så sang hun imens til Bretland, og så kom hun til USA, og det var rettelig country. Og så ble hun en poppare. Vi er snær. Nå, takk Finn, rock-sangeren Tjogon, Bloody Dice, han er skriva. Og han bor jo i København har rødt jo noen. Og her en 20 stil også nå. Det er å finne ikke sommer, det er som er før sommer. Det er kallet det var, men her heter vi sommer. Og han skriver, etter en deilig han leier det av i Kongens København, sida Hvitberget, bedre helten og er trofast vi lustig og njøter sendisene, som tyverre kjøtt ferie vel oppe på barna sommerfløy. Det er tær vel ondt. Men ikke er det helst først at dere får mangle i sommerholdene da klokken nærkes 21 i Danmark, leierkvult. Men nok om det. Vi tar det godt her, og vikeskiftet har haft mange godt å bjøre, med landet en god rockkonsert og kjøtt på innom ta. Med at stå en War Pigs fylte 11 år, og kjøper jeg for å gå en live tonelage, og han kjøper jeg for å gå en live tonelage og være i tunnen noen kjøtt hjemme, vi med landet Bloody Dice. Og dette var deiligt opplevelse, og deiligt å søke flere landsmenn mellom folk her. Etter dette var reisende konsert i Fyrjehusen her, og i urmeldingen ur Fuglafyrir Stanley Samuelsen, og at jeg har helt 45 år av føringer der, og helt konsert. Men nå til innskje. En av mine indesbokken er at du kommer noen tanke av i nødgjør utgave, og feie bokker er etter mine tidskje bedre til at ender oppfinner seg sjølvann enn svenske Europe. En annan fyrir hafa þar mengna að koma við einum fráleikum stegla og ekki smæðis bústur í mongdunni. Og það haust að æstni að það få uiblostur úr samtugjar bólkun som til döms Ghost. Ég fyrir hefði að innsæða nutja stegla í One on One til Europe og með þetta liggur fyrir. Ja, það fyrst að suja ætta nutja elbeplatinu som ekki kom nefnald. Og i neste vikingslugur hafa eit tema við Europe, men fyrst hætti hér.

0: Prato Rock.
1: Ikke til å slippe ut av noen. Kvinner synes jeg rock.
0: Oh yeah.
1: Halvan tog med tatteren. Susi Quattro.
0: Plato Bar.
1: Susi Quattro.
2: Plato Bar.
1: Susi Quattro.

Næste løtna fikk jeg høyre noe løs som Susie Quattro gav ut Arnon LP-platna If You Knew Susie u 88. Og til å si jeg fra 1983 til 2018 jeg sier løgene. Hun har givet en singleplate ut som solister fram og noen av, men han har jo ikke i hæsson tatt det. Og jeg halte noen til LP-platna. Den første het bare Susie Quattro, debuten i 2018. Og i Australia var heit jeg LP-platna Can The Can. Og det var resten Can The Can som var den første singleplaten, og hun var nummer 1 av UK Singles Chart.

var 48 Crash av Susie Quattro debutbladen i 1983. Og grev her en luttland tatt vi Shea Løvån, seks tarreier etter Nicky Chinn og Mike Chapman og et etter Len Tucky og Susie Quattro. 48 Crash og åkferd til den neste hjelpebladene Quattro i 1984. Kjølte albumet Quattro være seks viker av overste poptinti i Australia. Erestene var underdøkkende ikke en sko, men singleplate så han i går av Quattro. Og hver spiller Devil Gate Drive nå. Det var under og seneste singleplaterne fremste plass i abretska stegleslistan. Det hendte jo i februar 1944. Den fyrre eitaren Can The Can har dykker først og i tatt noen. Men nok spiller så Devil Gate Drive nå.

Og skulle jeg enda høre tve lø av seneste utgavene undan If You Knew Susie, nevnt Agrophobia. Og man har lød i høyre en asoje, men lett jeg fyrre vi en LP-le som Quattro og gitarristen Len Tucky skriver i. Jeg vil spille et roligere le nå, og en YouTube-bruker skriver at hesen sangren er fremme og går, så ja, hvor ikke Don't Break My Heart av Agrophobia. Beie Mike Chapman og Mickey Most produserer i. Agrophobia kom i 2018. Just well, here is Susie Quattro.

Don't Break My Heart av Agrophobia tja Susi Quattro i Kjellfjers og det var spelt noen gulv og i togjen i fyrre eller Aron If You Knew Susi løv fra 3-4 til Kjellfjers og det var etter tredet fra Kjellfjers Det var tver singleplater givnar ut av Agrophobia den settene var en endre innspilling av Make Me Smile og i Steve Harley han sier givet ut den 1905-4 Men jeg første avsøyen var et nytt lesmøy tja Chapo Chin nevnt Tear Me Apart Du måste först bråda mig nio för en jävel djäva mig iver till tun. Tear me apart.